Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: VÖYN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VÖYN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrulu efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Əgər tam ayılmamısınızsa narahat olmayın. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında maraqlı söhbətlər, son xəbərlər, yollardakı vəziyyət, zövqünüzü oxşayacaq musiqilər və ən əsası günün maraqlı mövzusu ilə yuxunuzu qaçıracağıq, buna əmin ola bilərsiniz. Odur ki, harda olursunuz, olun sükan arxasında, yolda, işdə, evdə radiolarınızın səsini bir az da artırın və ən əsası ehtiyatlı olun. Səhər patrulu iş başındadır. Hal-hazırda Bakıda saatlar 08:01-i göstərir və havanın temperaturu 21 dərəcədir. Bugün də günəşli hava hökm sürəcək. Günəşli hava bərabərdir. Bol enerji, gəzmək hissi, əylənmə duyğusu. İnanıram ki, işinizi sağ-salamat, ehtiyatla qaydasında görüb yoluna qoyub və İşdən sonra da kifayət qədər vaxtınız olacaq ki, gəzib əylənəsiniz. Bugün də dop dolu bir veriliş sizi gözləyir, dəyərli dostlar. Real FM dalğasında 107 FM-də səhər patrulu verilişində bələdçiniz isə düz 3 saat ərzində mən olacam, Emin. Hələlik isə musiqi dinləyəcəyik, dəyərli dostlar. Musiqidən dərhal sonra isə efir planımıza uyğun olaraq davam eləyəcəyik. Hava haqqında məlumat eşidəcəksiniz və daha sonra yenə bir musiqi ilə efirə qayıdacağıq. Dalğanı dəyişmirsiniz.

Bir daha sabahınız xeyir olsun dinləyicilərimiz. Efirimiz davam edir. Səhər patrulundasınız. Bugün də çox maraqlı bir mövzu seçmişik, təyin eləmişik sizin üçün. Bu 3 saat ərzində bundan danışacağıq. Mövzumuz nədir? Çox uzatmadan elan etmək istəyirəm. Yəqin ki, yadınıza gəlir. Bir zamanlar kaset qələmlə geri sarınardı. İnternet deyə bir anlayış yox idi. Ev telefonları evin həmin dövrün ən vacibən önəmli avadanlığı sayılırdı. Hətta küçədə oynayan uşaqları isə axşam evə anaların səsi yığardı. Bəs zaman dəyişdikcə nəyi itirmişik? Nəyi qazanmışıq? İndiki uşaqlar hansı əşyaları, hansı vərdişləri və hansı hissləri tanımırlar? Nə dəyişib ümumiyyətlə? Bugün indiki uşaqlar nəyi bilməz mövzusunu müzakirə edirik. Bir daha təkrar edirəm. İndiki uşaqlar nəyi bilməz? WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Canlı bağlantı ilə qoşulmaq istəyirsiniz efirimizə 404-15-94. İndiki uşaqlar nəyi bilməz mövzusunu müzakirə edirik. Sizin də yadınıza düşəndə üzünüzdə təbəssüm yaradan maraqlı nümunələr varsa bizə yazın və ya zəng edin, görək indiki uşaqlarla o vaxtki uşaqlar arasında fərqlər nələrdir, nələr tarixə çevrilib, nələr isə hələ də xatirələrimizdə yaşayır. İndiki uşaqlar nəyi bilməz? Efirimizə qoşulun, maraqlı müzakirəyə siz də bizimlə davam edin, dəyərli dinləyicilərimiz. Odur ki, 3 saat ərzində vaxtımız da kifayət qədər yetərincə var və indi növbəti musiqi yoxsa hava, musiqi dinləyəcəyi, ardıca isə hava haqqında məlumatdan halə olacaqsınız. Oxuyur Bahadır Tatlı öz münəzzəh.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Ten Miles Away hitini dinlədik. Səhər patrulundasız, yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bu track həftənin real hitlərində də yer alır və kifayət qədər güclü şəkildə də mübarizə aparır. Səhər patrulundasız, aparıcınız Emindir. Bugün indinin o vaxtın uşaqları, daha doğrusu nəyi bilməz mövzusunu müzakirə edirik və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107 canlı bağlantı ilə qoşulmaq istəyirsinizsə, telefonlarınızı götürürsünüz 404-15-94 nömrəsinə zəng edirsiniz. Deməli, araşdırmalara görə dünyada 8-12 yaşlı uşaqların böyük hissəsi artıq ev telefonundan heç vaxt istifadə etməyib. Təsəvvür edirsiniz, bir də telefonlar yadınıza gəlir də yəqin ki, o düyməli telefonlar ayrı, bir də o fırlananlar var idi, yığırdın, deyək ki, 9-u çevirirdin və o 9-un təzdən geriyə qayıtmağını gözləyirdin ki, vay o günə ki, kimisə nömrəsində 98 ilə başlayardı və yaxud da nəsə və sən onu yığana qədər ilə bir aləm vaxt gedirdi. Məsəl üçün, indinin uşaqları bunu bilmirlər. Bu sadəcə nümunələrdən biridir. Digər bir araşdırmaya görə isə Z nəslinin və Alfa nəslinin bir hissəsi floppy disk deyilərdi, disket yaddaş. Bunun kompüterlərdə olurdu. Nə olduğunu yalnız saxla işarəsi kimi tanıyır. Çünki həmin saxla işarəsi də məhz bu disketin emblemasından deyək ki, götürülüb və ilhamlanıb, yaradılıb. Siz də qoşulun müzakirəyə. Bir daha xatırladım, telefon nömrəmizi 077-710-7107 və telefon bağlantısı ilə qoşulmaq istəyən dinləyicilərimiz üçün 404-15-94 dəyərli dostlar. 2000-ci illərin əvvəllərində təsəvvür edirsiniz, insanlar gündə orta hesabla 20-30 SMS göndərirdilər bir-birlərini. İndi isə yeniyetmələr gün ərzində yüzlərlə mesajları Messenger vasitəsilə göndərə bilərlər. Bir tərəfdən baxanda bu yaxşıdır, çünki işləri asanlaşıb, daha tez-tez əlaqə saxlaya bilirlər bir-birləri ilə. Kontur dərdi ən əsası yoxdur, başqa problemlərlə əlləşmirlər. Yəqin ki, xatırlayırlar o vaxtın o vaxtki nəslin nümayəndələri ki, o birisi ikinci mesaja keçməsin deyə hərfləri necə qısalda-qısalda yazırdıq. İndi çıxıb sılımı, tımımı kimi, o kimi, hım kimi sözlər çıxıb, amma bunları insanlar ərincəliyindən eləyirlər. Amma o vaxt bunun xüsusi bir səbəbi var idi ki, ikinci SMS-ə keçməsin və ikinci 11 konturu sizdən tutmasın. Çünki həqiqətən də o vaxt kontur hamıda olmurdu. Telefon demək olar ki, insanların o böyürlərinə taxırdılar, gəzirdilər, şəkillərdə xüsusi pozalar da verirdilər özlərini göstərmək üçün, amma o telefonların demək olar ki, əksəriyyətinin içində gəlin qəbul edək ki, heç konturda çətin rast gəlinirdi, çətin olurdu. O vaxtki uşaqlar nəyi bilməz, dəyərli dostlar? Daha doğrusu, indiki uşaqlar nəyi bilməz? O vaxtki uşaqların bildiyi nəyi bilməz, nəyi görməyib, hansı həyəcanı yaşamayıb, siz də qoşula bilərsiniz müzakirələrimizə. İndiki uşaqlar bilməz, amma o vaxtı məktəbdə oxuyanda müəllimlər həmişə deyirdi ki, hesablayıcı kalkulatordan gedir söhbət, istifadə etməyin, həmişə cibinizdə olmayacaq. Amma həmişə uzaq görən olmurlar müəllimlərimizdə, amma bugün demək olar ki, bütün telefonlarda və hər kəsin cibində həmin o hesablayıcı var, hətta nəinki hesablayıcı var, hesablayıcı xırda hesablara aparmaq üçündür. Böyük mürəkkəb misalları belə həll eləmək üçün ChatGPT və buna oxşar, bunun analoqu digər proqramlar var ki, öz işlərini rahatlıqla həll edə bilirlər. Yazın qoşulun efirimizə 77-077-710-7107 və telefon bağlantısı ilə qoşulmaq istəyən dinləyicilərimiz üçün 404-15-94 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Keçid alaq növbəti musiqiyə, İlhamə Qasımova, Eşqdən Qalan.

tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Hey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövk al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ile süretin tam merkezinde ol. Koşulmak için azeronline.com saytına dahil ol veya 8220'ye zeng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi uçota alınmışdı.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar,

0: Eltondan darıxır ürək eşitdik və efirə geri qayıdırıq. Səhər patrulundası sabahınız xeyir olsun bələkçiniz. Emindir. Dəyərli dostlar, gecə şəhər yatır, amma həyat dayanmır. Dünyada, ölkədə və şəhərimizdə gecə boyu nələrsə baş verir. Siz yatarkən hansı xəbərlər gündəmə gəlib, hansı hadisələr müzakirə olub, indi gecədən səhərə rubrikasında bundan xəbər tutacaqsınız.
1: Gecədən səhərə.
0: Belə, İran İsrailə yenidən raket atıb, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələri özünün Telegram kanalında məlumat verib, ordu sakinlərdən hərbi əmrlərə əməl etmələrini və zərbələrin nəticələrinin görüntülərini yayımlamamalarını istəyib. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad və Arkadağ şəhərlərində iyunun 5-dən etibarən başlayan Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri konsert proqramı ilə başa çatıb, proqram çərçivəsində iki ölkənin xalq və əməkdar artistlərinin Mədəniyyət Günləri üçün hazırlanmış duetləri səsləndirilib. Çox maraqlı bir xəbər var sırada. Azərbaycanlı 8-ci sinif şagirdi Asim Hüseynov WhatsApp-a alternativ tətbiq yaradıb, adı da heç bilirsiniz nədir, Asim Chat. Adlandırdığı tədbiq vasitəsilə istifadəçilər bir-biri ilə yazışa, qruplar yarada və şəkillər paylaşa bilirlər. Bundan əlavə, gecə saatlarında istifadə zamanı hətta gözləri yormamaq üçün qaranlıq rejim funksiyasını da əlavə edib. Həmin bu tətbiqə o deyir ki, YouTube və digər platformalarda bu cür proqramların hazırlanmasını izləyib, anasının da belə bir tətbiq yaratmaq təklif etməsi onda xüsusi bir maraq oyadıb və ortaya ərsəyə Asim Chat deyə tətbiq çıxıb. Cəlilabad rayonunda 30 yaşlı kənd sakini Vasif

Əhyəyev maşına oturarkən, daha doğrusu ot yüklədiyi zaman onu ilan sancıb, yaralı dərhal Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb, onun vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Havalar isindikcə bu problem qaçılmazdır, xüsusilə də bölgələrimizdə. Dəyərli dostlar, odur ki, ehtiyatlı olun, diqqətli olun. Qışın öz problemləri var, yayın öz problemləri var, amma hər şey insanın öz əlindədir, bunu da yadınızdan çıxartmayın. Ehtiyat, ehtiyat, diqqət, diqqət və yenə də diqqət. İran hakimiyyəti təhlükəsizlik səbəbilə ölkənin qərb hissəsində hava məkanını növbəti xəbərdarlığa qədər bağlamaq qərarına gəlib. Sakinlər lazımsız yerə hava limanlarına getməməyə və uçuş məlumatlarını media vasitəsilə izləməyə çağırılıb. Çin isə 2030-cu illərin ortalarına dək dünyanın ən böyük astronomiya mərkəzini yaratmağı planlaşdırır. Məlumata görə burada diametri 6,5 metrdən 14,5 metrədək olan teleskoplar, eləcə də onlarla daha kiçik müşahidə aparatı fəaliyyət göstərəcək. Gecədən səhərə.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Bir daha sabahınız xeyir olsun, səhər patrolundasız, bələdçiniz Emindir. Çox maraqlı bir mövzu ətrafında söhbət edirik. İndiki uşaqlar nəyi bilməz və mövzu ilə bağlı WhatsApp nömrəmizə mesajlarınız gəlməyə başlayıb. Artıq 77 710 7107 və telefon nömrəmiz 404 1594 canlı şəkildə də bağlanıb. Öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Salam Emin bəy, indiki uşaqlar bilməz onlayn olmaq üçün internet yox, həyətə düşmək lazım idi. Mütləq bu belədir. Sabahınız xeyir olsun Emin bəy, necəsiz? Adım Kənan deyilə mövzu seçmişsiniz ki, o qədər şey yazmaq mümkündür bununla bağlı. İndiki uşaqlar bilirsiniz nəyi bilməz. O ki, gün orta yeməyindən sonra analarımız bizi zorla yatmağa aparırdı. Başqa variantın çarən yox idi, yatmalı idim. Bax, onun verdiyi hissi indiki uşaqlar bilməz. Kənan bəy, onu sonradan ispanlar öz adlarına çıxardılar da, bilirsiniz. Günorta yeməyindən sonra, nahar fasiləsindən sonra siesta adını qoydular. Bütün dünyaya sırdılar ki, yama onu o vaxt bizim analarımız kəşf eləmişdi. Çox doğru vuruluyorsunuz. Həmin vaxt elə bir dünyanın sonu gəlirdi insan üçün. Amma yuxudan oyanandan sonra o uşaqların məhlədən artıq səsini eşidirdin. Top səsi, qışqırıq, bağırıq. Onun verdiyi ləzzəti də, sevinci də başqa heç nə əvəz eləyə bilməz. Bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Hələ xüsus da sükan arxasında bizi dinləyən dinləyicilərimiz ehtiyatlı olsunlar. Elə indi onlar üçün hansı istiqamətlərdə vəziyyət necədir, sıxlıq harda müşahidə olunur? Bununla bağlı eşidəcəksiniz.
1: Yol patrolu.
0: Belə, hal-hazırda yollardakı vəziyyət necədir? Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Alı-Mustafayev küçəsi Ziya-Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya-Bünyadov prospekti Müzəffər-Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Heydər-Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində, Heydər-Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətlərində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Sükan arxasında ehtiyatlı olun.
1: Yol patrolu.
2: Səhər patrolu radio show Məmmir Yusif. Bizimlə qalın.

Mir Yusif həyatını yaşa dedi, biz efirə qayıdırıq, səhər patrulundan hər kəsi salamlayırıq, sabahınız xeyir olsun, indiki uşaqlar nəyi bilməz mövzusunu müzakirə edirik. Ülviyyə xanım yazır ki, indiki uşaqlar palçıqla doğma bişirməyi bilməzlər. O palçıqla nələr bişirilmədi, nələr hazırlamadı, o palçığın başına nə oyunlar gətirilmədi ki? Hətta əllərimiz hər biri palçıqla evə qayıdanda isə analarımızla bizi daha doğrusu nə gözləyir? Hansı təhlükə gözləyir evdə bizi, o kötək mənasında, hələ ondan da bir qorxurduq, onun verdiyi həyəcanı yəqin ki, başqa heç nə ilə əvəz eləmək olmaz. İndiki uşaqlar qəzetdən xəbər oxumaqdan da məlumatsızdılar. Nəinki xəbər oxumaq, qəzeti alırdıq, oxuyurduq, əyləncəmiz, oynadığımız oyun smartfonlardakı müasir oyunlardan deyildi. O qəzetin içərisində olan elə crossword-larla, sudoku, başımızı qatırdıq, oynayırdıq. Hələ bununla da bitmirdi qəzetin funksiyası. İdman səhifəsinə keçib, idman xəbərlərini oxuyub, ondan sonra da onu kəsib qəşəng formada, yəqin ki, futbolla, idmana həvəsi olan, futbola ələl xüsusda həvəsi olan oğlan uşaqlarının bir çoxunda həmin o futbol dəftərindən mütləq ki, mənə elə gəlir ki, var idi, kəsirdik, vururduq, bəhbəhlə yapışdırırdıq ora və həmin o dəftərin o xüsusi bir ətri də olurdu. Bilmirəm, o qəzet kağızından irəli gəlirdi və yaxud da nədən, bəlkə də həmin dövrün ətridir, çünki hər dövr yadına düşəndə insanın, həmin dövrün ətri də adamın buruna gəlir. Yeri gəlmişkən, futboldan danışmışkən, yaxın bir neçə gündən sonra, hətta dəqiq desə 3 gündən sonra futbol üzrə dünya çempionatı başlayır. Dünya çempionatı 2026, təəssüflər olsun ki, biz orada iştirak edə bilməsək də, turniri bizim üçün iki qat maraqlı edən Türkiyə millisidir, nə az, nə çox, düz 24 ildən sonra mundiala vəsiqə qazanmağı bacardı. Oyunları izləməklə bağlı biraz çətinlik çəkənlər olacaq, çünki oyunlar səhərə yaxın başlayacaq. Buna da səbəb ABŞ, Meksika və Kanadada keçirilməsidir və bizimlə onlar arasında olan saat fərqidir. Məsələ, hər halda marağa həvəsi olanlar üçün saatın heç bir fərqi yoxdur, durub izləyib. Yəqin ki, zövqlə azarkeşlik edəcəklər. Səhər patrulundasız, indiki uşaqlar nəyi bilməz deyə sizdən soruşuruq, dəyərli dostlar. Buyurub, efirimizə qoşula bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 404-1594, WhatsApp nömrəmiz isə 77-710-7107. İndi isə keçid alırıq, his heç nə söyləyəcək, ondan sonra saatımıza yekun vuracaq. Saatın tamamında isə həmkarım Ülviyyə Orucova ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərdən hal edəcək. Siz dalğanı dəyişmirsiniz, Real FM-də qalırsınız. İkinci saatda eşidilərik.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Ey, dayanma, oyna, izle, yükle, zövq al. Dayanma, Azer Online'ın fiber optik interneti ilə sürətin tam mərkəzində ol. Qoşulmaq üçün azeronline.com saytına daxil ol və ya 8220-yə zəng et. Dayanma. Azer Online LTD birgə müəssisəsi, Azərbaycan Respublikası Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən internet telekommunikasiya xidməti göstərən operator, internet provider kimi üçota alınmışdı.
1: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
4: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Asconalife.az-da.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtın iki rayonunda işıq olmayacaq. Bakı-Tiblisi qatarı yalnız Tiblisiyə qədər hərəkət edir. Azərbaycan Dəmir Yolları məlumat yaydı. Fənərbağçanın yeni prezidenti seçildi. Saat 9-dur, Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakı-Tiblisi qatarı Tiblisiyə qədər hərəkət edir. Axalkalaki və Qarsa sərnişin marşrutu mövcud deyil. Bu sözləri Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Bəxtiyar Hacıyev deyib. O bildirib ki, bununla bağlı yayılan xəbərlər həqiqəti əks etdirmir. ADE rəsmisi hər hansı ekspertin turizmçinin açıqlamasına əsaslanaraq qeyri-dəqiq məlumatlar yaymamağı tövsiyə edib. Türkmənistanın paytaxtı Aşqabad və Arkadağ şəhərlərində iyunun 5-dən etibarən başlayan Azərbaycan mədəniyyəti günləri başa çatıb. Konsert proqramını hər iki ölkənin mədəniyyət nazirliklərinin rəsmiləri, Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyinin rəhbər şəxsləri eləcə də hər iki ölkənin mədəni ictimai xadimləri, media mənsubları izləyiblər. Proqram çərçivəsində iki ölkənin xalq və əməkdar artistlərinin mədəniyyət günləri üçün hazırlanmış duetləri səsləndirilib, ardınca dövlət rəqs ansamblı Mənim Azərbaycanım adlı kompozisiyanı təqdim edib. Bugün saat 10-dan 13-ədək Yasamal rayonunun Parlament prospekti, Mikayıl Müşfiq, Kazım Kazımzadə, İsmail bəy Qutqaşınlı küçələrinin bir hissəsində və Nizami rayonunun İlham Müzəffəroğlu, Əli Vəliyev küçələri, Qara Qarayev prospektində elektrik enerjisinin təchizatında fasilə yaranacaq. Bu barədə Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan'dan İranlı həmkarı Abbas Əraqçı arasında telefon danışığı baş tutub. Diplomatlar bugün bölgədə baş verən gərginlik eləcə də İranla ABŞ arasında davam edən danışıqlarda son vəziyyəti müzakirə ediblər. İran İsrailə yenidən raket atıb. İsrail müdafiə qüvvələri sakinlərdən hərbi əmrlərə əməl etmələrini və zərbələrin nəticələrinin görüntülərinin yayımlamamalarını istəyib. İsrail müdafiə qüvvələri də İranın mərkəzi və qərbindəki hərbi hədəflərə zərbələr endirib. Bu barədə İsrail ordusu məlumat yayıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Fənərbağça klubunda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilib. İstanbul təmsilçisinin yeni rəhbəri klubun sabiq prezidenti Aziz Yıldırım seçilib. O növbəti bir il ərzində sarı lacivərdlilərə rəhbərlik edəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Səhər Patrulu Radio Show.
1: Səhər patrulundan sabahınız xeyir olsun. İkinci saatımız start götürür. Telefon nömrələrimizi bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Ardıca isə mövzumuzu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Telefon nömrəmiz isə 404-1594 canlı şəkildə bağlanıb, mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. Mövzu nədir bəs deyə sual verəcəksiniz yeni qoşulan dinləyicilərimiz. Sizin üçün bir daha xatırladım, indiki uşaqlar nəyi bilməz? O vaxtın dadı, adəti, ənənəsi, verdiyi zövq, vərdişlərimiz, əyləncəmiz, bunların hər biri ilə bağlı öz fikirlərinizi qeyd etdiyim nömrəyə zəng edib deyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, 80-ci, 90-cı illərin uşaqları gələn razılaşaq ki, tamamilə texnologiyasız, lakin inanılmaz dərəcədə yaradıcı və sosial bir uşaqlıq keçiriblər. Bu nəsil oyuncaqlarını özü düzəldən, küçədən evə girməyən və kollektiv yaşamağı öyrənən sonuncu nəsildir yəqin ki. Yəqin ki, yox elə elədi böyük ehtimalla. Həmin dövrün uşaqlarını birləşdirən və indiki uşaqlara nağıl kimi gələn, hətta eşidəndə ay ata, ay ana, siz nə danışırsınız, heç belə şey olar. Bu qədər böyük yalan olar dediyi bəzi məqamlar da var da yəqin ki. Gəlin onlardan biraz bəhs eləyək. Küçə həyatı və oyunlar, həyat mədəniyyəti, səhərdən axşama qədər açsız küçədə oynamaq, hətta susuyanda belə, susundan yananda belə qorxudan evə getməmək. Çünki evə girdinsə, demək olar ki, çölə çıxmağın əməlli başlı sual altındaydı. Hörmətli dinləyicilər, birinci saatımızda yollardakı vəziyyətlə bağlı sizə danışdıq, bildirdik. İndi isə istəyirəm canlı-canlı həmkarımıza bağlanaq. O bizə həftənin ilk iş günü paytaxt yollarında sıxlıq müşahidə olunurmu? Magistral yollardakı son vəziyyət necədir? Bununla bağlı Real TV-nin müxbiri Gülay Ceyhunla canlı bağlantıya keçirik. Salam, sabahın xeyir, Gülay.
2: Salam, Emin, sabahınız xeyir olsun, siz və dinləyəcəyinizi salamlayıram. Bəli, biz hazırda Real TV-nə çatmış komandası olaraq paytaxtın şəhət qatısı adlandırılan 20 yanvar metro stansiyası yaxınlığındayıq. Burada nəqliyyatda sıxlıq müşahidə olunur, hətta hərəkət tamamilə dayanıb deşək, tam yerinə düşər. Hazırda biz Moskva prospekti istiqamətində olan hissəsindəyik. Bura Bakı şəhəri və Sumqayıtı bir-birinə bağlayır və ona görə də Sumqayıtdan gələn maşınlar da burada yer alır. Bu səbəbdən də maşınların sayı burada daha çoxdur. Əlavə olaraq digər istiqamətlərdə də sıxlıq müşahidə olunur. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şoseti 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Alov-Safeyev küçəsi Ziya-Binyado prospekti istiqamətində, Ziya-Binyado prospekti Müzəffər Məmulov küçəsi ilə kəsişməsi, kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Heydərliyev prospekti əsas yol mərkəzi istiqamətində, Heydərliyev prospekti köməkçi yolda əsas mərkəz istiqamətində, Pedis prospekti 20 yanvar metro stansiyasının mərkəz istiqamətində və birinci göl kənarı Ziya Bünyada prospektinin istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Bugün həftənin ilk günü və səhərin ilk saatlarıdır. Bu isə deməkdir ki, işə, dərsə gedənlər artıq yollara çıxıb. Bu da sıxlığın yaranmasına əsas şərtlərdən biridir. Hazırda bizim dayandığımız şişədə yol polisi əməkdaşları tərəfindən sıxlığın arada qaldırılması və nəqliyyatların hərəkətin təmin edilməsi üçün işlər aparılır. Bəli, Emin, mənim sizə çatdıracaqlarım belə ki, bu qədər yollarda vəziyyət bundan ibarətdir. Söz isə yenə də sizdədir.
1: Təşəkkür edirik Gülay, ətraflı və dolğun məlumat üçün. Bir daha xatırladım ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Real TV-nin müxbiri Gülay Ceyhun idi.
3: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Şəxsiyyət patronu.
1: William Shakespeare dünya ədəbiyyatının ən məşhur dramaturqlarından biridir. İngiltərədə yaşayıb və Hamlet, Romeo və Juliyetta, Otello kimi əsərləri ilə məşhurlaşıb. Onun yazdığı əsərlər sevgi, xəyanət, hakimiyyət və insan psixologiyasını çox dərin şəkildə təsvir edir. Bütün dünya bir səhnədir, insanlar isə sadəcə aktyorlar.
0: Şəxsiyyət patronu.

Tünzalə Ağayevadan sevgi həvəsini eşitdi. Onda qeyd edelim ki, Tünzalə Ağayevanın ən son mahnısıdır bu. İsti-isti Real FM-də dinlədiniz. Səhər patrol verilişi isə davam edir. Bələdçiniz mənəm, Emin. Hələ qarşıda uzun-uzun dəqiqələrimiz var. Mövzumuz isə budur. İndiki uşaqlar nəyi bilməz? Dostlar, yazın 077-710-7107 telefon nömrəmiz isə 404-1594 canlı şəkildə də bağlanıb öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və yaxud hansısa bir uşaqlıq xatirənizi də bizimlə bölüşə bilərsiniz. Lalə xanım yazır ki, indiki uşaqlar içində ancaq mahnılar olan oyuncaq telefonu bilməzlər, əlbəttə bilməzlər, çünki indi özlərində ən son model, elə bahalı qiymətə də ən bahalı, ən yaxşı, ən son model smartfonlar gəzdirirlər, içində də istədikləri mahnıları yükləyirlər. O vaxtki kimi deyil ki, otur radioda gözlə ki, neçə saatdan bir və yaxud da televiziyada neçə saatdan bir istədiyin mahnı gələcək, sevdiyin mahnını sən oturub dinləyəcəksən orada. Hətta və hətta radioda sevimli mahnılarımız səslənəndə play və record düymələrini eyni anda basıb, sıxıb, onu köçürməyi də həvəslə gözləyirdik. Vay o günə ki, aparıcı musiqinin ortasında girərdi söhbətə. O, bütün xəyallarımız suya düşərdi. Amma hər halda da çox maraqlı, çox əyləncəli günlər idi. İmkanlar nə qədər məhdud olsa da. Mesajlarınızla davam etmək istəyirəm, dəyərli dostlar. Dinləyicilimiz yazır ki, Google-dan əvvəl indiki uşaqlar bilməz. Hər məhəllənin öz Google dayısı var. Nəinki Google dayısı, Google əmisi, BBC xalası da var idi, amma ilə indi də var onlar. Onu da deyək, unutmayaq. İndiki uşaqlar bilməz, şəkil çəkdirəndə əvvəl poz verirdin, sonra nəticəni bir həftə gözləyirdin ki, necə çıxmışsan. İndi maşallah olsun, bəyənmədin, sil bir də çək. Bəyənmədin, sil bir də çək. Hətta yaddaş problemi belə yoxdur. Əvvəl qorxurdun 30-40, maksimum 40 şəkil saxlaya bilərdin, ondan sonra yer qalmırdı. Telefonda məcburdun silib yenilərini çəkmək üçün onları siləsən. Keyfiyyət söhbətindən danışım, nə bilmək, başqa söhbətlərdən də danışa bilərik bununla bağlı. Amma hər halda o vaxtı xüsusi bir fotoaparat da var idi, yadıma gəlir, çəkirdin, yerindəcə şəkli sənə təqdim eləyirdi. Amma bunun üçün nəyin əməli idin? Çıxarıb havaya 1-2 dəfə, 3 dəfə belə silkələməli idin ki, o şəklin rəngi yerinə gəlsin və sən orada özünü görəsən. Artıq orada heç kim baxmır da, mənim gözüm yumulu düşüb, mənim saçım belə düşüb, nə olub? Şəkil idi əsas məsələ və xatirə kimi də servantın ən gözəl yerinə qoyulurdu. Siz də yazın, fikirlərinizi bildirin. İndiki uşaqlar nəyi bilməz? 077-710-7107 telefon nömrəmiz 404-1594. Keçdik növbəti musiqiyə. Last Night of Earth.

0: tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Ey, dayanma! Oyna, izlə, yüklə, zövq al. Dayanma. Azeronline'ın fiber

0: Harda olursa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına, TV-net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV-net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tvnet.az saytından və ya 055 553 35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000. MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Murad Arif'dən xatirədir dinlədik. Doğrudan da elə mövzumuz da xatirə dolu bir mövzudur. İndiki uşaqlar nəyi bilməz deyə soruşuruq sizdən. Saatlarımız 9.32-ni göstərir Real FM dalğasında. Səhər patrumu dinləyirsiniz, bələdçiniz Emindir. 90-cı illər uşaqlığının ən unikal, səmimi və bir az da sehirli xatirələrindən biri də nənələr və babalarla bağlıdır. Ümumiyyətlə, nənələr və babalar nəvələrini həmişə seviblər və nəvə, baba və nənə üç bucaq arasında həmişə xüsusi bir məhəbbət olub. Məsələn, mənim yadımdadır ki, o vaxt nənə hündüşka kəsərdik məhlədə, rayon yerində və o hündüşkanın o qəşəng əzalarından daha çox hündüşkanın baş hissəsini nənə həmişə sobada, odun sobasında yaxşıca qızardıb bizə verərdi. İndiki uşaqlar bunu danışanda çox qəribə

0: Gəlir bəlkə də, amma o dövrün uşaqları üçün bu əsil ziyafət və nənə sevgisinin bariz nümunəsi idi, sübutu idi. Hələ onun o qoxusu var idi evə yayılan. Bəh, bəh, bəh, bəh. Bir də həmin dövrdə heç nə israf olunmurdu. Məsəl üçün, toyuq kəsilirdi, başı da, ayağı da dəyərləndirilirdi. Hətta əlacları olsa onun tükündən də istifadə edib bir bağınc qurardılar, amma düzəldərdilər, amma ehtiyac yox idi. Çünki o vaxt nənələr cehiz gətirəndə elektronik əşyalardan daha çox əlbəttə indiki kimi deyildi şərait, o yorğan, döşək, balınca filan belə şeylərə üstünlük verirdilər. Siz də yazın, fikirlərinizi bildirin. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz isə 404-1594 və bu nömrəyə hal-hazırda zəng daxil olub. Səkinə xanım, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
1: Yeni görüşünüz uğurlu olsun. Xeyirli olsun.
0: Çox sağ olun.
1: İnşallah.
0: Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Gününüz
1: də uğurla keçsin.
0: Sizin təbrik də həmçinin.
1: Təbrik edirəm yeni veriliş münasibəti ilə. Hamımızı təbrik edirəm.
0: Minnətdarıq, çox sağ olun. Səkinə xanım, indiki uşaqlar nəyi bilməz deyəndə ağlınıza ilk nə gəlir?
1: İndiki uşaqlar nəyi, ağlıma ilk gələn filmlərdir, bizim köhnə filmlərdir ki, indiki uşaqlarımız ona baxmırlar. 6-cı, 7-ci sinifdə mən uşaqlarıma pul təklif eləyib baxdırmışam bir neçə filmə.
0: Və rüşvətlə baxdırırdınız filmləri?
1: Bəli, bəli, bəli, 5 manat müqabilində Qərib Cinlər Diyarında filminə baxıblar, Bəyin Oğurlanması filminə baxıblar, amma böyüyəndən sonra ümumiyyətlə pul da təklif elədim.
0: Çox
1: nə desə bilmirəm, maraqlı gəlmir.
0: Maraqlı, ümumiyyətlə, filmə görə qiymət də dəyişirdi, yoxsa necə?
1: Yox, yox, elə eyni.
0: Hə, qiymət standartı idi, 5 manatda.
1: Standart qiymət idi, bəli, onlar filmin hansı filmə baxacaqlarını bilmirlər, filmi mən seçirdim.
0: Qərib Cinlər Diyarında dedinizdə, səhv etmirəmsin?
1: Bəli, bəli.
0: Bu Qərib Cinlər Diyarına baxanda mən hələ də qorxuram. Cinlərdən filan orada söhbət gedirdi.
1: Mən orada qorxurdum. Məndə də var idi o qorxu. Ümumiyyətlə amma mənim uşaqlarım onun cinin kostyumuna baxanda dedi ki, bu cindir. Yəni indi devir
0: belə cin olar.
1: Hə, belə cin olar. Hə, ki, yəni bunun paltarı falan filan, amma o bizim dövrümüzdə o natural şəkildə görünürdü.
0: Çox qəşəng filmlərimiz var doğrudan da. Bir dənə də sual verəcəm sizə, Səkinə xanım. Sizcə indiki uşaqlar nədə daha şanslıdır, nədə yox?
1: Valideyn seçimində mənə elə gəlir ki, daha şanslıdır. Amma telefondur, elektrondur, mən bunda şans deməzdim. Şanssızlıq deyərdim. Çünki cəmiyyət içində formalaşmağı, bəli, cəmiyyət içində formalaşmağı elə də görmürlər. Uşaqlar çəkilirlər otaqlarına. Mən baxıram ətrafda, bütün uşaqlar belədir.
0: Tamamilə doğrudur. Bunun statistikası da var. Çünki ekran saatı indinin uşaqları ilə o vaxtki uşaqlar arasında, o vaxtki uşaqların ekran saatı deyəndə televizor ağla gəlir birinci. Amma indi televizor, planşet, telefon, müxtəlif bunun kimi neçə misal çəkə bilərik.
1: Filmlərə də o vaxtı biz oturub müştərək şəkildə baxırdıq. Və ailə olaraq müştərək. Bir də ki, indiki uşaqlar tək ata ilə, ana ilə kontakta girirlər. Amma o vaxtı bizdə xalamdan bir söz öyrəndiyim yadımdadır. Əmimdən daha çox öyrəndiyim yadımdadır. Daima yoldaşından nəsihət aldığım yer. Bilirsiniz, cəmiyyət içində hər bir insan bir kitabdır və onlardan da nəsə öyrənib, hansı bir səhifə adamın yadında qalır da, elə düşünürəm.
0: Ünsiyyət də azalıb deyirsiniz.
1: Hə, ünsiyyət azalıb, qohum əqraba ilə ünsiyyətlər azalıb.
0: İndi nəinki xala
1: çəkilir, bəli.
0: Nəinki xala, nənə, hətta ata-ana da övlada söz deyəndə bir də görürsünüz, heç övlad onu qəbul eləmir.
1: Hə, belə, o nüanslar da var.
0: Təşəkkür edirik, Səkinə xanım, zənginiz üçün, minnətdarıq, dəyərli fikirləriniz üçün.
1: Hələlik,
0: sağ olun. Səkinə xanım idi bizimlə telefon bağlantısında. Siz də maraqlı fikirləriniz, xatirələriniz varsa, indiki uşaqlar nəyə bilməz mövzusunda zəng edə bilərsiniz. 404-1594 WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Aleyna Tilki, bu mənim mahalım deyəcək.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Sabahınız xeyir olsun bir daha. Röya yollar söylədi. Biz də yolumuza davam edirik. Real FM-də səhər patrulunu dinləyirsiniz. Studiyada Emindir. Saatlar hal-hazırda 09:45-i göstərir. İşdə, evdə, yolda bizi dinləyən bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Uğurlar arzulayırıq işlərində. Biz isə studiyada belə bir sual veririk sizə. İndiki uşaqlar nəyi bilməz? Maraqlı sualdır. Eləsə, siz də bizə qoşulun. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107. Əlaqə nömrəmiz isə zəng vasitəsilə 404-15-94 zəng edib efirimizə qoşulub iştirak edə bilərsiz mövzuda. Maraqlı statistikalar var bu mövzu ilə bağlı. İstəyirəm, biraz ondan bəhs edim sizə, hörmətli dinləyicilər. Deməli, söhbət nədən gedir? Müasir uşaqların əksəriyyəti musiqini onlayn dinləyirlər. Kaset və CD playerlərdə böyüyənlərin sayı isə sürətlə azalmağa doğru gedir. Sonra bir vaxtlar internetə qoşulmaq üçün xüsusi cavab səsi eşidilirdi. Yəqin ki, gülümsədi artıq bunu bilənlər. İndiki uşaqların çoxu heç bu səsi də tanımır. Bir çox məktəbli xəritədən istifadə etməkdənsə GPS-ə üstünlük verir hal-hazırda və bəzi araşdırmalarda kağız xəritə oxumaqda çətinlik çəkdiyi bildirilir indiki uşaqların. Mövzu ilə bağlı telefon zəngimiz var studiyamızda. Südabə xanımdır. Sabahınız xeyir, Südabə xanım.
1: Sabahınız xeyir olsun. Hər gününüz xeyirli uğurlu olsun inşallah.
0: Çox təşəkkür edir. Necəsiz, necə hiss edirsiniz bugün özünüzü?
1: Şükür, çox gözəl.
0: Günəşli hava hökm sürür Bakıda. Ümumiyyətlə, sevirsiniz günəşli havanı, yoxsa yağışa üstünlüyü verənlərdənsiz, romantik ruhlu?
1: Bəli, bəli, mən demirlər ki, 4 fəslinin 4-ünü də sevirəm.
0: Ay, maşallah.
1: Hər fəslinin öz gözəlliyi var.
0: Gözəlliyi var və dadını çıxarmaq lazımdır.
1: Elə çıxardırıq da, narahat olmayın.
0: Gəlin, onda mövzunu da dadını çıxardaq da sizdən. İndiki uşaqlar nəyi bilməz?
1: İndiki uşaqlar, maşallah olsun, bizim dövrdə olan oyunlarımızı bilməzlər, bizim vaxtımızda olan kinolarımızı bilməzlər. İndiki uşaqlara oyun deyirsiniz, maşallah olsun, əllərində telefon ilk öncə PUBG gəlir. Tək uşaqlar yox, böyüklər də oynayır.
0: Bənövşə, bəndə düşə, mozadar.
1: Aysav, yet düşə,
0: rezinka.
1: Bunları sualım ver, heç birini bilməyəcəklər. Klas.
0: Amma nə qədər zövq alırdıq oyunlardan, xatırlayırsınız yəqin ki.
1: Bəli, bəli. Bilsiniz, həm uşaqların bir-birinə olan dostluğu, sevgisi, yəni o vaxtlar biz tamam başqa idi. İndikilər amma aqressiv, necə deyim sizə, bir-birlərinə qarşı düzdür, hörmət qoyurlar, amma aqressivdirlər. Söz demək olmur, söz deyirsiniz, tərsinə başa düşürlər.
0: Zəmanə uşaqlardır da, Südabə xanım. Bir də təsəvvürünüzə gətirin ki, indi PUBG oynayanda birdən-birə telefon donur, internet gedir. O vaxt klas-klas oynayanda birdən donsaydıq nə olardı?
1: O vaxt biz niyə donardıq?
0: Oldu da birdən donduq.
1: Yox, o anda ki, valideynimiz çağıranda. Amma inanın sizə, mən o klası qoyub, valideynimə cavab verib, yəni valideynimin yanına getmişəm. İndi... Yəni, amma indiki uşaqlara deyəndə, bir gözdə qobunumdan qutarım az qalıb.
0: İndi o vaxt siz gedə bilmişsiniz də, valideyn çağıranda söz deyib təzdən buraxıblar sizi. O qız uşaqlarının xüsusi imtiyazı var idi o vaxt. Oğlan uşaqlar gedəndə çıxa bilmirdi. Belə bir məsələ də var idi. Onda bir dənə də sual verim sizə, səhər-səhər belə qəşək maraqlı bir sual. Həyatda oynayan uşağı evə gətirmək çətin idi, yoxsa indi telefondan uşağı ayırmaq daha çətindir?
1: İndiki telefondan ayırmaq çətindir.
0: Neynirsiniz bunun üçün?
1: Yo, düzdür. O, hələ o çətinliyi tam olaraq da yaşamamışam. Çünki elə bir sərhəd qoymuşam uşaqla ki, yəni xoşluqla yəni, o sərhədi qoymuşam. Alanda alıram. Yəni çox da belə cəzalandırmıram da. Yəni hər şeyin öz vaxtı var.
0: Başa düşdüm sizi.
1: Düşür, yəni həyətdə də olur, yəni heç bir problem yoxdur.
0: Yəni bunları tənzimləyə bilirsiniz. Təşəkkür edirik sizə, Südabə xanım, minnətdarıq efirimizə qoşulub rəng gəldirdiyiniz üçün. Belə dəyərli dostlar, saatımızı burada tamamlayırıq. İkinci saatımıza keçid alacağıq. Həmkarım yenə sizə ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərləri təqdim edəcək. Hələlik isə Sevda Ələkbərzadə sən yoluna söyləyəcək.

0: bugün fırsat. Tostlar DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu.
1: Ceyhun Bayramov İstanbula səfər edib. Dünən keçirilmiş qəbul imtahanlarının nəticələrinin açıqlanacağı tarix bəlli oldu. Bakının bəzi ərazilərində elektrik enerjisi olmayacaq. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyə Respublikasının İstanbul şəhərinə işgüzar səfərə yola düşüb. Səfər çərçivəsində nazirin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin xarici işlər nazirlərinin üç tərəfli görüşündə iştirakı və çıxışı, habelə yüksək səviyyəli görüşlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Dünən keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak edənlər, həmçinin valideynlər, müəllimlər, ekspertlər bütün test tapşırıqlarının izahını, eləcə də qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların düzgün cavablarını müvafiq hiperkeçidlərdən əldə edə bilərlər. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, imtahanlarda istifadə olunan yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması vaxt tələb etdiyindən nəticələrin 2 həftədən sonra elan olunması nəzərdə tutulur. Bugün saat 13:00-dək Yasamal rayonunun Parlament prospekti, Mikayıl Müşfiq, Kazım Kazımzadə, İsmail bəy Qutqaşınlı küçələrinin bir hissəsində və Nizami rayonunun İlham Müzəffəroğlu Əli Vəliyev küçələri Qara Qarayev prospektində elektrik enerjisinin təchizatında fasilə yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. İsrail İranda neft-kimya şirkətinə zərbə endirib. Xuzistan vilayəti valiliyinin təhlükəsizlik məsələləri üzrə mavini Vəliallah Həyati bir neçə dəqiqə əvvəl Mahşəhirdə yerləşən Karun neft-kimya şirkətinin İsrailin hava hücumuna məruz qaldığını nəticədə müəssisənin bir hissəsinin zədələndiyini bildirib. O əlavə edib ki, dəymiş ziyanın miqdarı və mümkün itkilərlə bağlı əlavə məlumatlar daha sonra açıqlanacaq. İran Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda İsrailin hər hansı yeni addımının İran tərəfindən sərt cavabla qarşılaşacağını bildirib. Bəyanatda qeyd olunub ki, 8 aprel tarixli atəşkəsin dəfələrlə pozulması və İsrailin ABŞ ilə birlikdə İran və Livana qarşı davam edən hərbi fəaliyyətləri fonunda İran Silahlı Qüvvələri bazar ertəsi axşamı BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özlü müdafiə hüququ çərçivəsində bir neçə hərbi hədəfi vurub. Sepah İsrailin İran ərazisindəki bəzi hədəflərə havadan buraxılan ballistik raketlərlə hücum etdiyini açıqlayıb. Sepahın yaydığı bəyanatda qeyd olunub ki, İsrail ölkə ərazisindəki hədəflərə qarşı havadan buraxılan ballistik raketlərdən istifadə edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Frankfurt Eintrachtı yayda böyük dəyişikliklərə hazırlaşır. 5 futbolçu klubdan ayrıla bilər. Gənc oyunculara Premier Liqa və digər Avropa nəhənglərindən ciddi maraq var. Klub 5 futbolçusunun satışlardan təxminən 100 milyon avro əldə edəcəyi gözlənilir. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Eşidilərik.

0: Üçüncü saatimize start veririk. Siz Real FM'de Səhər Patrulunu dinləyirsiniz. Saat artıq 10.07-ni göstərir. Mövzumuz çox maraqlıdır. İndiki uşaqlar nəyə bilməz deyə sizdən soruşuruq və WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, telefon nömrəmizi isə 404-15-94-dür. Çöldə də çox isti hava hüküm sürür, həddindən artıq ya elə bil birdən-birə gəldi. İndi hava ilə bağlı ən son, ən dəqiq məlumatı bizə həmkarım çatdıracaq, Real TV-nin əməkdaşı Gülay Ceyhuna bağlanırıq növbəti dəfə canlı-canlı. Bir daha hər vaxtın xeyir olsun, Gülay.
1: İstədən sabahınız xeyir olsun. Bəli, biz inə düşücə İli Hidrosulu Gəşidlətindən aldığımız ən son məlumatları, sabah haqqındakı ən son məlumatları ıxtırdık. Bəli, sizə qeyd etdiyiniz kimi havalar istikləşir. Tarqat dərəşində səhərlə iqtisatlarında kritikli hava müşahidə olunur. Lakin gün ilerleyen sınıflarında böyle olmayacak. Demek ki tarqatda da akşam yoldaşında bir hava əsasən dəyişkən büyüklü olacak. Güneşin ışığı yağmursuz geçecek, lakin gündüz sabahını arabaya tutacak. Yarmadan bazı yerlerinde ise kısa müddette yağış alacağı gözlenir. Yani bu su demektir ki, en iyi üçüncü hafta hakikaten koymuşum. Yani ya taşların atılmalarını üştürüp, buna bakmayarak yağış alacağı gözlenir. Yani dinleyicilerin çatıların yanlarının ayrılmasınlar, yaxşı olar. Əlavə olaraq ayrı-ayrı yerlərdə həmin yağıntıların intensivləşəcəyi şimşəyin çaxmaq ehtimalı da var. Şimal qərb küləyi gündüz cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gecə 17-19 dərəcə, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Yəni yağışın yağacağına, şimşəyin çaxacağına baxmayaraq, havanın temperaturu 19 dərəcəyə qədər yüksələcək. Bölgələrdə də vəziyyət dəyişkəndir. Belə ki, Azərbaycan yanlarında hava şəraitinin bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilib. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli yağıntılar intensivləşəcəyi, şimşək çıxacağı və dolu düşəcəyi ehtimal var. Bəli, ilin ikinci həftəsində hava proqnozları arasında dolu düşməsi ehtimalı da qeyd olunub. Yəni, yaz fəslindəyik və yaz öz əsas əlamətlərindən biri olan geri sabit hava şəraitini ilin ayında da göstərir. Gecə məsələn, bəzi ərazilərdə dolu olacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcə, gündüz isə 26-32 dərəcədək isti olacaq. Dağlarda gecə 7-12 dərəcə, axşam saatlarında isə 14-19 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 21-26 dərəcə isti olacaq. Bəli, hava haqqında ən son məlumatlar isə çatdırdıq, mənim çatdıracaqlarım bu qədər, söz dillər sizdədir.
0: Bir daha təşəkkür edirik Gülay, ətraflı hava haqqında və dolğun geniş məlumat verdiyin üçün dəyərli dinləyicilər. Növbədə isə elə həmkarım Gülayın adaşı Gülay Zeynallı var. Dinləyək sən olmayanda.

0: Elə siz olmayanda da doğrudan da verilişin dadı duzu olmur. Dəyərli dinləyicilər, WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107, əlaqə nömrəmiz isə 404-1594 canlı-canlı efirə qoşula bilərsiniz. Mövzumuz maraqlıdır, həddən artıq maraqlıdır. İndiki uşaqlar nəyi bilməz deyə sizdən soruşuruq və mesajlarınız gəlməyə davam edir. İndiki uşaqlar bilməz evdən çıxanda valideynə location yox, axşam gələcəm deyilirdi. Olduğum yeri demirdilər, yəni axşam qayıdacaqlarını deyirdilər, amma axşam qoyulan, təyin olunan vaxtdan da çox yox, bir 15-20 dəqiqə gec gələndə həmin o hissin verdiyi stresin başqa nə iləsə əvəz etmək olmaz düşünürəm ki, və bir əlavə də eləyəcəm bura, deyək ki, qoyulan vaxtdan, təyin olunan vaxtdan gec gəldik, çatdıq evə, valideyn əsəbləşirdi, qorxurduq, cəzalandırırdı bizi və cəzalandıranda o gedib evdə olan, o otaqda olan, o çarpayda uzanıb, o divardakı o xalça var idi, onun üstündəki o, yəqin ki, o bəzəklərlə barmağınızla üzərindən getmişsiniz və yaxud da üzərində olan hər hansısa bir bəzəyi saymışsınız, onunla oynamışsınız, hətta gecə onu edə-edə yuxuya gedirdi. Amma indiki uşaqlar nə bilsin belə şeyləri, telefon əllərində kinoya baxa-baxa mı yuxuya gedirlər, oyun oynaya mı yuxuya gedirlər. Hər halda indiki uşaqlarla o vaxtki uşaqlar arasında fərq həddən artıq böyükdür. Dinləyicimiz deyir ki, indiki uşaqlar bilməz ən güclü bildiriş səsi ananın pəncərədən adını qışqırması idi və yenə də onun verdiyi stres də dünyanın yəqin ki, ən böyük stresi və qorxusu idi. Artıq iyun ayının ikinci həftəsinə start vermişik, dəyərli dostlar, saat 10:14-ü göstərir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlar qeydə alınıb. Deməli, 8 iyun 1981-ci ildə Azərbaycanın ilk professional qadın opera müğənnisi SSR xalq artisti Şövkət Məmmədova vəfat edib. 1912-ci ildə ABŞ-də məşhur Universal Kino Studiyasının əsası qoyulub. Yeri gəlmişkən, uşaqlığımızdan da o tərcümə, dublyaj səsi yəqin ki, hər birinizin yadınızdadır. Gedib icarəyə müəyyən bir məbləğ ödəyib gətirib kaset alırdıq, taxırdıq həmin o videoya, ondan sonra DVD-lər çıxdı, ondan sonra heç onlar da lazım olmadı, çünki artıq internet, YouTube filan, müxtəlif saytlar və konuları da oradan izləməyə başladıq. 1962-ci ilin bugünü Londonda fəaliyyət göstərən musiqi nəşri New Musical Express ilk albom hit paradını dərc edib, belə yeri gəlmişkən onu da qeyd edim ki, siz həftənin real hitlərində də ən son hitləri, ən son trekləri və gərgin mübarizəni həftə sonu dinləyə bilərsiniz. 6-cı və bazar günləri yenə də mənim təqdimatımda. 1969-cu ildə Brian Jones The Rolling Stones qrupundan ayrıldığını elan edib. 1974-cü ildə isə, 74-cü ilin bugünü isə daha doğrusu, Rick Wakeman solo musiqi kariyerasına fokuslanmaq məqsədi ilə Yes qrupunu tərk edib. 1986-cı ilin bugünü isə aparıcı vokalçı kimi Björk'in iştirak etdiyi The Squarebus qrupu yaradılıb. Bu da bugün, tarixdə bugün qeyd alınan faktlardan növbətlisi idi, dəyərli dostlarımız. Telefon zəngimiz olacaq indi bizim hal-hazırda mövzumuzla bağlı. Ayan xanım xəttdədir. Sabahınız xeyir, Ayan xanım.
1: Sabahınız xeyir, necəsiz?
0: Təşəkkür edirəm, siz soruşandan yaxşıyam, siz necəsiz?
1: Mən də yaxşıyam, siz yaxşı olun.
0: Yaxşı olun. Ayan xanım, indiki uşaqlar nəyi bilməz?
1: İndiki uşaqlar əslində biz o vaxtı belə deyək, həyətdə oynayanda lingilingi oynayardıq, rəqimlərdən oynayardıq, bu şeyləri bilməzdər və yaxud da ki, rəsim çəkərdi və s. Bilirsiniz, əslində biz tez-tez deyirik ki, indi uşaqlar çox şey bilmirlər. Amma elə bir şey var da, etiraf eləməliyik ki, onlar texnologiyanı, xarici dilləri, informasiyaya çıxışı bizdən daha yaxşı mənimsəyirlər.
0: Razıyam.
1: Heç elə deyil. Yəni, problem onların bilməməsində deyil, dünyanın gündəminin dəyişməsindədir. Dünyada getdikcə informasiya, kommunikasiya texnologiyaları o qədər inkişaf eləyir ki, məsələn, mən sizə sual verirəm, bir günlük həyatınızı internetsiz təsəvvür eləyə bilərsiniz?
0: Yox, yəqin ki.
1: İnsan sanki dəli olar. Amma indi görün ki, yəni indiki uşaqlar bu kommunikasiya dövründə doğulublar. Yəni əsas məsələ uşaqların həm rəqəmsal, həm də həyatı bacarıqlarını birlikdə öyrənə bilməsidir. Məsələn, məndən əvvəl zəng vuran dinləyicilərimiz bir qədər sanki qınadılar. Amma onlar onu bilmək məcburiyyətində deyirlər axı. Onların dünyaya gəldiyi dövrə bir qısa nəzər salaq, süni intellekt dövrü.
0: Əlbəttə.
1: Yəni bu məsələ var. Ona görə mən məndən öncə zəng eləyənlər qınadı deyə bir qədər üzüldüm. Qınamaq lazım deyil. İndi bu bizim günahımız deyil ki, bizim vaxtımızda kommunikasiya bu qədər inkişaf eləməyib və yaxud da ki, nəsə. Amma belə bir şey var da, hə, indiki uşaqlar nəyi bilməzlər. Biz həyətdə oynayırdı uşaqlarla, palçığa bulaşırdı, palçıqdan ev fikirdi. Nə bilim, çox şey, kaset o vaxtı, hə, biz kaset, toy kasetinə baxmaq üçün onu xüsusi öz aparatına taxırdıq, baxırdıq. İndi o dövr keçib artıq.
0: Hətta hansı qohumun evində yığılışardıq.
1: Hə, seriallara baxmaq üçün yığılışardıq. Kiminsə evinə 5-10 nəfər bir seriala baxırdıq. İndiki uşaqlar telefonda çox rahatlıqla istədikləri, yəni internet resursuna girib istifadə edə bilirlər.
0: Mən sizlə bəzi məqamlarda razıyam, amma bir əmma var burada.
1: Aha,
0: İndi biz o vaxtki dövrü görmüşük deyə, mənə elə gəlir ki, indən sonra internetsiz bir dövrə düşsə və yaxud da deyək ki,
1: biz
0: bütün dünyada internet kəsilsə, mən şəxsən yaşaya bilmək bir tərəfə uyğunlaşmaq söhbəti vardı. Mənə elə gəlir ki, bir müddət sonra uyğunlaşmaq olar. Əlbəttə darıxar, bununla tamamilə razıyam
1: sizinlə. Bir günlük internetimizi söndürün və darıxacaqsınız.
0: Elə bir günlük internetimiz sönüb bizim vaxtı ilə.
1: Hə, bu biz artıq
0: işıqlar keçmişdi bütün respublika.
1: İllərlə, illərlə biz internet görməmişik. Məsələn, telefon, WhatsApp, nə bilim, TikTok, Instagram, digər sosial şəbəkələr biz xəbərsiz idi və çox da rahat idi. Lampa işığı. İndiki uşaqlar lampa işığını bilmirlər. Lampa yandır, işıqlar söndü.
0: Əlbəttə, profilaktika ilə işığın yanıb sönməyini də bilmirlər.
1: Əlbəttə ki, əlbəttə. Yəni bütün bunları indiki uşaqlar bilmədiyi çox şeylər var. Sadəcə mən niyə zəng elədim? Məndən öncəki dinləyicilər bir qədər qınadı deyə mən zəng elədim ki, bu onların günahı deyil.
0: Əlbəttə.
1: Bizim dövrümüzdə yaşayıb nə isə bilməmək. Yəni, sizə uğurlar arzu eləyirəm.
0: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Ayan xanım. Minnətdarım efirə qoşulduğunuz üçün. Ayan xanım idi bizimlə telefon bağlantısında. Dəyərli dostlar, siz də qoşulub fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 077-710-7107 telefon nömrəsi 404-15-94. Dərviş bənd, dur, gəl.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Təqaüdçülərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat, 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3%-ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
9: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Şəxsiyyət patronu.
1: Albert Einstein, Alman əsilli məşhur fizikdir. O, nisbilik nəzəriyyəsini yaradaraq elm tarixində ən böyük dəyişiklik edib. Einstein kainat, zaman və enerji haqqında insanların düşüncə tərzini tamamilə dəyişdirən alimlərdən biri sayılır. Bilik məhduddur, təxəyyül isə bütün dünyanı əhatə edir. Şəxsiyyət patronu.

0: Rundasız, saat 10.34-ü göstərir. İndiki uşaqlar nəyi bilməz deyə sual veririk bugün sizə. Efrimizin sonuna demək olar ki, yavaş-yavaş yaxınlaşırıq və indi hal-hazırda bu suala cavab vermək üçün xəttdə Lalə xanım bizi gözləyir. Lalə xanım, hər vaxtınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir.
0: Necəsiz?
1: Çox sağ olun, sizlər necəsiniz?
0: Yaxşıyıq, biz də siz soruşanla daha yaxşıyıq.
1: Yaxşı.
0: Lalə xanım, yəqin ki, mövzumuzla tanışsızaq.
1: Aha.
0: Bir daha təkrarlayayım sualı sizin üçün. İndiki uşaqlar nəyi bilməz? İndiki uşaqlarla o vaxtki uşaqlar arasında əsas fərq nədir? Yaxşıdır və yaxud da pisdir? Bunu sonra müzakirə edərik.
1: Deməli, indiki uşaqlar nəyi bilməz? İndiki uşaqların bilmədiyi çox şey var bizim dövrümüzlə müqayisədə. Amma bunu deyərdim ki, indiki uşaqlar kasetin linti dolaşanda, qırılanda onu dırnaq boyasıyla yapışdırmağı bilməz.
0: Mən onu qələmlə dedim, bəyək. Hətta dırnaq boyası ilə eləyənlər də var imiş.
1: Bəli. Və indiki uşaqların amma nəyi yaxşı bildiyini də demək
0: istəyirəm. Əlbəttə, buyurun.
1: İndiki uşaqlar heç kimə, heç nə borçlu olmadıqlarını yaxşı bilirlər.
0: Və öz ayaqları üzərində durmağı yaxşı bacarırlar.
1: Bəli,
0: daha güclüdürlər. Daha motivasiya aldılar.
1: Əlbəttə.
0: Siz özünüz anasız ümumiyyətlə.
1: Bəli, iki övladım var, iki qızım var.
0: Ay, maşallah, deməzdim sizin özünüz elə səsinizdən çox cavan görünürsünüz, həddən artıq cavan görünürsünüz. Əlavəniz olacaq, Lalə xanım?
1: Bu qədər idi, çox sağ olun.
0: Mənim sizə sualım olacaq, onda bir dənə,
1: buyurun.
0: Çox qısa vaxtınızı alacağım.
1: Buyurun.
0: Bugünkü uşağı bir günlük 90-cı illərə göndərsək, sizcə neçə saat qala bilər?
1: Neçə saat qala bilməzlər. Telefonsuz bir saniyə belə qala bilməzlər, mobil telefonsuz.
0: Təşəkkür edirik sizə, maraqlı həm söhbət olduğunuz üçün minnətdarıq. Keçid alırıq növbəti musiqiyə. Zeynəb Bastik, Bana Sorma eşidək, dərhal sonra qayıt.

0: Səhər patrulundasız, indiki uşaqlar nəyi bilməziyə sizdən soruşuruq və 404-1594 nömrəsinə növbəti zəng daxil olub. Faiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Hər vaxtınız xeyir, salamlayıram sizi.
0: Təşəkkür edirik. Necəsiz, necə hiss edir sözünüzü?
1: Çox sağ olun. Sizin razılığınız verilsin, mən çoxdan gözləyirdim. Bir dəfə də xahiş eləmişdim sizin əməkdaşlara, buna görə də təşəkkür edirəm.
0: Biz sizə təşəkkür edirik, hər zamanda qulluğunuzdayıq. Nə xoş bizə ki, siz tərəfindən bəyənirik, dinlənirik. Faiq bəy, mövzu ilə tanışsınız yəqin ki.
1: Bəli, bəli, tanışam.
0: İndiki uşaqlar nəyə bilməz, Faiq bəy?
1: İndiki uşaqlar onu bilməzlər ki, indi hər şeyin asanına getmək. İndi biraz çətinliyi olanda uşaqlar görürsən ki, dözmürlər. Bizdə bir məqam var ki, baxırsan ki, uşaqlar qazanc dalından getməkdə çox çətinlik çəkirlər. Ailə qurmaqda çətinlik çəkirlər. Yəni, bu biraz problem yaradı həmişə gənclərə.
0: Artıq?
1: Amma, buyurun. Qaldı ki, indi o, sizin də indi hazırda öyrəyinizdə bir dəqiq bir sual var, onu da siz verə bilərsiniz, mən cavab.
0: Mənim gözlərim üstə, mənimki gözüm üstə. Sualdan çox sual. İstə bir belə bir sual. Uşaqlığınızda, sizin uşaqlığınızda ən böyük faciə nə idi? Konturun bitməsi, işığın sönməsi, yoxsa indi yaşınız etibarilə uşaqlığınız hansı dövrə düşür? Mən onu dəqiq deyə bilmərəm.
1: Mənim yaşım düşüb 80-ci, 90-cı illər.
0: Ay, maşallah.
1: Maşallah sizin olsun. Bizim o vaxtı dövrümüzdə telefon problemi yox dərəcəsindəydi. Ona görə də biz o arada əziyyət çəkmişdik.
0: Elə bir dərdimiz yox idi deyirsiniz, yəni, elə bir problemimiz yox idi. Nə qədər çox texnologiya, o qədər çox dərd.
1: Elə süni də olsa belə bir xəstəlik yox idi.
0: Bəs işığın sönməsi necə o? Lampə işığında oturmaq, maraqlı söhbətlər, oyunlar?
1: Var, yaşlı insanlarla oturub dərdləşmək.
0: İndiki uşaqlar nə bilirik bunları?
1: Bəli, amma indiki uşaqların, hamısını aziz edin olmaz. Amma indi xaricdə təhsil alması, yüksək bal toplaması, gənclərin diplomat olması, bəli, bu mənə qayrıq.
0: Bu deyək ki, üstəgələrdə artı, deyək ki, məqamlarıdır bu məsələnin.
1: Bəli, bəli, bunun yaxşı məqamlarıdır, indi hamısının pis məqama gözün olmaz.
0: Əlbəttə ki, olmaz. Kim deyir ki, o vaxtın uşaqları daha yaxşıdır ki, indiki uşaqlar daha pisdir? Yox, belə bir şey yoxdur. Texnologiya inkişaf eləyibdirsə, zəmanə dəyişibdirsə, imkanlar daha da genişlənibdirsə, bu nə o vaxtki uşaqların günahıdır, nə də yeni nəslin nümayəndələrinin günahıdır.
1: Bir şeylə də razılaşa bilmirəm ki, indi bu dəqiqə mən özüm, bir dənə insandan bir manat pul alanda mənim gecə yuxum gəlmiş ki, bu məsuliyyət. Amma indiki cavanlarda mən bunu az gördüm.
0: İndiki cavanlar kimdən salmırlar da, maşallah olsun o qədər o kredit növləri çıxıb ki, Faiq bəy. Ona görə heç kimə də ağız açmağa üstünlüyü vermirlər. Həm də bir söz var da, yaxşı deyiblər, verib pis olmaqdansa, verməyib pis olmaq yaxşıdır. Hər ikisində də pis olursun.
1: Amma indi birdən ondan pis oluram ki, o kreditlərdən gəlib üst-üstə yığılıb valideyn pis vəziyyətdə qalanda o da pis olur.
0: Allah heç kim pis vəziyyətdə qoymasın. Faiq bəy, təşəkkür edirik maraqlı həmsöhbət olduğunuz üçün. Minnətdarı gününüz xoş keçsin. Sağ olun.

0: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Mövzumuzla bağlı maşallah olsun zənglər səngimək bilmir. Növbəti zəngimiz də daxil olub studiyaya. Rauf bəy, sabahınız xeyir olsun. Necəsiz?
1: Sabahınız xeyir, Emin bəy. Çox sağ olun. Siz nə tərsiz?
0: Sağ olun, yaxşı olasınız. Mən də yaxşıyam. Mövzumuzla tanışsınız yəqin ki, artıq.
1: Bəli, bəli, tanışıq, bəli.
0: Bu, nə düşünürsünüz mövzu ilə bağlı? Bu, yaralı yerdir, yoxsa maraqlı mövzudur?
1: Bu, Emin bəy, həm maraqlı mövzudur, həm də ki, yaralı yerimizdir.
0: Bu kino ki, var deyir.
1: Yaralı yerimizdir, sağ olun. Ona görə ki, keçmiş deyəndə nəzər salaq bu...
0: Uşaqlıq dövrümüzdə.
1: Bəli, bəli. Bu ərəfələrdə vaxt var idi, biz telefon yox idi. Var idi telefon, sadəcə olaraq biz o telefonla ancaq qohum əqrəbə ilə belə deyək də zəngisini danışırdıq, eləyirdik, iqra oynamırdıq onunla və yaxud deyək ki, bizim iqramız nə idi? Gedirdik, səhər tezdən çıxırdıq gün ortaya axşama kimi, ya futbol oynayırdıq, ya oyunlarımız var idi, molla mindi, ortada qaldı. Yəni belə maraqlı günlərimiz keçirdi, nə bilim, yığışırdıq, eləyirdik, evə getmək istəmirdik, sanfəkanlıq eləmirdik, ancaq deyirdik ki, çöldə başımızı qatıq oynayaq. Amma indiki gənclər ancaq telefondan asılıdır. Telefonumuz ayət qaç qısardı, buna baxan bilmədik.
0: Ən böyük problem budur da bu dəqiqə. Telefonumun enerjisi bitdi, mən neyinəyəcəm, nə edəcəm?
1: Bəli, Emin bəy, bəli, ən böyük problem budur.
0: Rauf bəy, bəli, buyurun, əlavəniz varsa buyurun, eşidirəm sizi.
1: Yox, siz nəsəl sual vermək
0: istəyirsiniz? Əlbəttə, mənim ürəyim doludur. Mən istədiyiniz qədər sual verim sizə.
1: Buyurun, buyurun.
0: Maraqlı belə bir sual. Ananız pəncərədən adınızı qışqıranda, çağıranda, deyək ki, Rauf deyəndə möhkəm, səsi neçə o metro diametrdən eşidirdiniz? Nə qədər məsafədən eşidirdiniz və ilk hiss etdiyiniz nə olurdu?
1: Diametr... Deyəməlim, bu prebizitində biraz olardı.
0: Təxminən.
1: Ara məsafəsindən, 40 ilə ara məsafəsindən, elə biz bu küsədəsən, biz həmişə xatırlayarsınız da, sizin özünüz də, biz sizlə həm yaşlıq olaraq. Biz həmişə qapının yanında və yaxud dövrümüzdəki küsədə zatda özümüzdən kubik taşlat qoyurduq, eləyirdik, futbolda da oynuyorduk. Yəni bizim belə bir maraqlı həyatımız olurdu. Yəni o his, iki variant var. Ya yeməyə çağırırdılar, balaca yeməyini istirahətini ilə və yaxud nəyəsə tapşıracaqdılar. Hissdə ki, yəni, gözəl hissdir. Valla, yəni, o, Allah dağla belə pistə çıxmasın, Allah dağla bütün valideynləri can sağlığı versin. Valideynin əgər sənə nəsə çağırırsa, deyirsə, eləyirsə...
0: Demə bir bildiyi var.
1: Yəni, səxirin var. Bəli, bəli.
0: Əlbəttə, təşəkkür edir Rauf bəy, efrimizə qoşulduğunuz üçün. Minnətdarıq, dəyərli fikirlər səsləndirdiyiniz üçün.
1: Çox sağ olun, Emin bəy. Uğurlar verilişinizdə. Allah sizə can sağlığı versin. Minnətdar. Səsiniz daimən ölkəm gəlsin, uca gəlsin.
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sırada cənab Qızıl Şlyager var. Faiq Ağayev, yenə bir gün.

0: Davam edirik ki, artıq son dəqiqələrdir. Hörmətli dinləyicilər, son mesajlarınızı səsləndirmək istəyirəm. İndiki uşaqlar bilməz, telefonun naqili dolaşanda onu açmaq ayrıca peşə idi. Digər dinləyicimiz yazır ki, oyunda uduzan kimi interneti söndürüb bəhanə gətirmək olmurdu o vaxtı. Bu mesajlarla verilişimizi yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Bugün indiki uşaqlar nəyi bilməz soruna birlikdə cavab axtardıq, düzdür. Onlar bəlkə də şəhər telefonu üçün növbə gözləməyiblər, kaset lentini qələmlə düzəltməyiblər, amma onların da gələcəkdə danışacaqları öz əfsanələri mütləq ki olacaq. Vaxt sürətlə keçir, xatirələr isə qalır. Biz isə yeni xatirələrlə, yeni mövzu ilə sabah yenidən eşidiləcəyik. Səhər patrulunuz mən idim. Emin, sabaha qədər.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051 979 0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: 195-dən çox şəxsiyə pensiya və müavinət ödənilib. Güclü zəlzələ baş verdi, ölənlər var. Şahmatçımız Özbəkistandakı turnirə qələbə ilə start verib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Bu ilin may ayında ailə başçısını itirməyə görə 195.155 nəfər şəxsə pensiya və müavinət ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, onların 138.914 nəfəri pensiya, 56.241 nəfəri isə müavinət alıb. Azad edilmiş ərazilərdə may ayında 48 piyada əleyhinə mina, 101 tank əleyhinə mina, 412 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 1545,7 hektar ərazi isə mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. İran İsraildəki Nevatim və Telnov aviabazalarına zərbələr endirib. Sepahın bəyanatında qeyd edilib ki, əməliyyat İsrailin İranın 3 müxtəlif regionunda bir neçə radiolokasiya obyektinə endirdiyi raket zərbəsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Öz növbəsində İsrail müdafiə ordusu səhər saatlarında İran tərəfindən İsrailə atılan bütün raketlərin hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən ələ keçirildiyini bəyan edib. Filippində Mindanao adasının sahillərində 8.1 bal gücündə yeraltı təkanları qeydə alınıb. Güclü zəlzələ nəticəsində 12 nəfər ölüb, 200-dən çox insan yaralanıb. Avropa seysmoloqları tsunami təhlükəsi elan edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Şahmatçımız Şəhriyar Məmmədyarov Özbəkistanda keçirilən Uz Chess Cup ənənəvi beynəlxalq turnirə qələbə ilə start verib. Ən güclülərin yarışdığı Masters bölümündə ölkəni təmsil edən Məmmədyarov birinci turda Hindistan şahmatçısına qalib gəlib. 6 ölkənin qatıldığı beynəlxalq turnirə iyunun 15-də yekun vurulacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: VN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır, indi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 195-dən çox şəxsiyə pensiya və müavinət ödənilib. Güclü zəlzələ baş verdi, ölənlər var. Şahmatçımız Özbəkistandakı turnirə qələbə ilə start verib. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracağım. Hər vaxtınız xeyir. Bu ilin may ayında ailə başçısını itirməyə görə 195.155 nəfər şəxsə pensiya və müavinət ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, onların 138.914 nəfəri pensiya, 56.241 nəfəri isə müavinət alıb. Azad edilmiş ərazilərdə may ayında 48 piyada əleyhinə mina, 101 tank əleyhinə mina, 412 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb. 1545,7 hektar ərazi isə mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. İran İsraildəki Nevatim və Telnov aviabazalarına zərbələr endirib. Sepahın bəyanatında qeyd edilib ki, əməliyyat İsrailin İranın 3 müxtəlif regionunda bir neçə radiolokasiya obyektinə endirdiyi raket zərbəsinə cavab olaraq həyata keçirilib. Öz növbəsində İsrail müdafiə ordusu səhər saatlarında İran tərəfindən İsrailə atılan bütün raketlərin hava hücumundan müdafiə vasitələri tərəfindən ələ keçirildiyini bəyan edib. Filippində Mindanao adasının sahillərində 8,1 bal gücündə yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Güclü zəlzələ nəticəsində 12 nəfər ölüb, 200-dən çox insan yaralanıb. Avropa seismoloqları tsunami təhlükəsi elan edib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Şahmatçımız Şəhriyar Məmmədyarov Özbəkistanda keçirilən Uz Chess Cup ənənəvi beynəlxalq turnirə qələbə ilə start verib. Ən güclülərin yarışdığı Masters bölümündə ölkəni təmsil edən Məmmədyarov birinci turda Hindistan şahmatçısına qalib gəlib. 6 ölkənin qatıldığı beynəlxalq turnirə iyunun 15-də yekun vurulacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

0: Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Sosial şəbəkələrə sərt nəzarət, qaydanı pozanları cərimə gözləyir. Bir həftədə 490-dan çox fövqəladə hadisə, rəsmi rəqəmlər açıqlandı. Tehranda hava həyəcanı, bütün uçuşlar dayandırıldı. Saat 12-də Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bununla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni maddə əlavə edilməsi təklif edilib. Dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri və Hüquq, Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Ötən həftə 443 yanğına çıxış olub. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin 44 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Görülmüş tədbirlər nəticəsində 58 nəfər xilas edilib, 15 nəfər təxliyə olunub, 4 nəfər xəsarət alıb, 7 nəfərin meyidi təhvil verilib. Abşeronun Qobu qəsəbəsində bədbəxt hadisə baş verib. 42 yaşlı Könül Qurbanovanı yaşadığı evdə elektrik cərəyanı vurub, nəticədə o həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ölkəmizdən Gürcüstan istiqamətinə dövlət sərhədini pozmağa cəhd göstərən Nigeriyalı şəxs saxlanılıb. Dövlət sərhəd xidmətindən bildirilib ki, 31 yaşlı Olabıyı Kazem Adısa barədə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Tehranın Mehrabad və İmam Xomeyni hava limanlarından həyata keçirilən bütün uçuşlar müvafiq bildirişə dək dayandırılıb. İranın Mülki Aviasiya Təşkilatı ölkənin qərbindəki bütün hava limanlarının da müvafiq bildirişə dək bağlandığını bildirib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Xorvatiya millisinin kapitanı Luka Modrić xüsusi göstərici imza atıb. Sloveniya yığmasına qarşı keçirilən yoxlama maçı yarım müdafiəçi üçün millinin heyətində 198-ci qarşılaşma kimi yadda qalıb. Təcrübəli futbolçu bu göstəricidə Argentinalı Lionel Messiyə şərik olub. Onlar yalnız Cristiano Ronaldo-dan geri qalırlar. Portuqaliyalı ulduzun aktivində 227 belə maç var. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,29% azalaraq 99,48 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,83% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,87% azalaraq 4,327,2 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 2,78% azalaraq 67,18 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Saat 12:40-dır. Real FM-də idman xəbərlərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Şəffa 2026-27 mövsümünün ilk transferini reallaşdırıb Bakı təmsilçisi sağ cinah müdafiəçisi Rauf Hüseynlini heyətinə qatıb. 26 yaşlı futbolçu ilə ikilik müqavilə imzalanıb. Hüseynli son olaraq Kəpəzin formasını geyinib. Qarabağın yetirməsi olan oyunçu karyera sərzində Zirə, Şamaxı və Qəbələ klublarında da çıxış edib. Dünya çempionatında iştirak etməyəcək İtaliya və Yunanistan milliləri yoxlama görüşündə üz-üzə gəlib. Görüş Yunanistanın Krit adasında keçirilib. Maç İtalyanların minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb 1-0. Ukrayna ilə yoxlama oyunu zamanı huşunu itirən Danimarka millisinin kapitanı Christian Eriksenin durumu bəlli olub. Komandanın həkimi Morten Boysen futbolçunun özünü yaxşı hiss etdiyini deyib. Qeyd edək ki, Eriksenin huşunu itirərək yerə yıxılmasından sonra maçın baş hakimi oyunu yarımçıq dayandırıb. Futbolçu oxşar hadisə ilə 2021-ci ildə Avropa çempionatı zamanı Finlandiya ilə oyunda da üzləşmişdi. İngiltərənin Bournemouth klubunun yarı müdafiəçisi Alex Scott karyerasını Liverpoolda davam etdirə bilər. Merseysaydların yeni baş məhçisi Andoni Iraola keçmiş klubundan 22 yaşlı İngiltərəli futbolçunun transferini tələb edir. Yarı müdafiəçi ötən mövsüm bütün turnirlərdə 39 maça çıxıb 4 gol vurub və 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Onun dəyəri 50 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Barcelona yarım müdafiəçisi Dani Olmo ilə bağlı qərarını verib, Kataloniya klubu bu ya 28 yaşlı futbolçu ilə yollarını ayırmaq niyyətində deyil. Yeni sözləşmədə maliyyə şərtlərinin yaxşılaşdırılması da nəzərdə tutulur. İdman xəbərlərini dinlədiniz, yenidən eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyli alış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi açılacaq. Partlayıcı qurğu işə düşdü, ölən və xəsarət alanlar var. Real Madridin yeni prezidenti seçildi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, hər vaxtınız xeyir. Hazırda informasiya kommunikasiya texnologiyaları dövrümüzün ən vacib tələblərindən biridir. Bugün elə bir sahə yoxdur ki, yeni nəsil texnologiyaların xidmətindən istifadə edilməsin. İnternet, sosial media hər kəsə informasiya rahat çıxış imkanı yaradır. Bu fikirləri parlamentin 3 komitəsinin birgə iclasında Ailə, Qadın və Uşaq Məsələləri Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova deyib. Bildirilib ki, qanunvericiliyə təklif olunan dəyişikliklərə əsasən 16 yaşa dək uşaqların sosial şəbəkələrdə hesab yaratmasına icazə verilməyəcək. 16-18 yaş arası yeniyetmələr isə valideyn razılığı ilə istifadə edə biləcəklər. Dəyişikliklərin məqsədi uşaqların hüquqlarının və təhlükəsizliyin qorunmasıdır. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis ediləcək. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının Portuqaliyada səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Bu ilin may ayında ailə başçısını itirməyə görə 195.155 nəfər şəxsə pensiya və müavinət ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, onların 138.914 nəfəri pensiya, 56.241 nəfər isə müavinət alıb. Bakının Təbriz küçəsində piyadaların ictimai nəqliyyat və mikromobillik istifadəçilərinin rahatlığını təmin edən geniş miqyaslı layihənin icrasına başlanılır. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədiyindən Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Layihə çərçivəsində metronun Nəriman-Nərimanov stansiyasının ətrafında piyada və nəqliyyat axını nəzərə alınaraq avtobuslar üçün kiçik mübadilə mərkəzi yaradılacaq. Yeni piyada keçidləri təşkil olunacaq və kəsintisiz piyada mühiti formalaşdırılacaq. Küçənin xiyaban tipli 8 hissəsində piyada axınlarının daha rahat idarə olunması, səkinin genişləndirilməsi ilə hərəkət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbir görüləcək. Bakı Konqres Mərkəzinin yaxınlığında təhlükəsiz piyada keçidlərinin təşkili, ağaclardan ibarət bufer zolağının yaradılması və parklanma sahəsinin təşkil edilməsi hesabına ərazinin cəlbediciliyi artırılacaq.
1: Nərimanov rayonunda 6 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb, tədbir zamanı 2 nəfər saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Pakistanın Turbar şəhərində magistral yol kənarında yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə yaralanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. İspaniyanın Real Madrid klubunda prezident seçkisi keçirilib və səs vermənin qalibi hazırki klub rəhbəri Florentino Perez olub. Bu, son 20 ildə Real Madriddə iki namizədin iştirak etdiyi ilk prezident seçkisi kimi tarixə düşüb. Qeyd edək ki, Perez 2009-cu ildən bəri keçirilən bütün seçkilərdə Real Madrid prezidenti postunu qoruyub saxlayır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi açılacaq. Partlayıcı qurğu işə düşdü, ölən və xəsarət alanlar var.

0: Dəyişikliklərə əsasən 16 yaşa dək uşaqların sosial şəbəkələrdə hesab yaratmasına icazə verilməyəcək. 16-18 yaş arası yeniyetmələr isə valideyn razılığı ilə istifadə edə biləcəklər. Dəyişikliklərin məqsədi uşaqların hüquqlarının və təhlükəsizliyin qorunmasıdır. Azərbaycanın Portuqaliyada səfirliyi təsis ediləcək. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin iclasında müzakirəyə çıxarılan Azərbaycan Respublikasının Portuqaliyada səfirliyinin təsis edilməsi haqqında qanun layihəsində əksini tapıb. Bu ilin may ayında ailə başçısını itirməyə görə 195.155 nəfər şəxsə pensiya və müavinət ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan bildirilib ki, onların 138.914 nəfəri pensiya, 56.241 nəfər isə müavinət alıb. Bakının Təbriz küçəsində piyadaların ictimai nəqliyyat və mikromobillik istifadəçilərinin rahatlığını təmin edən geniş miqyaslı layihənin icrasına başlanılır. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırmaq məqsədiyindən Nəqliyyatı Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən Təbriz küçəsində piyada və ictimai nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı qərar qəbul edilib. Layihə çərçivəsində metronun Nəriman-Nərimanov stansiyasının ətrafında piyada və nəqliyyat axını nəzərə alınaraq avtobuslar üçün kiçik mübadilə mərkəzi yaradılacaq. Yeni piyada keçidləri təşkil olunacaq və kəsintisiz piyada mühiti formalaşdırılacaq. Küçənin xiyaban tipli səki hissəsində piyada axınlarının daha rahat idarə olunması, səkinin genişləndirilməsi ilə hərəkət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbir görüləcək. Bakı Konqres Mərkəzinin yaxınlığında təhlükəsiz piyada keçidlərinin təşkili, ağaclardan ibarət bufer zolağının yaradılması və parklanma sahəsinin təşkil edilməsi hesabına ərazinin cəlbediciliyi artırılacaq.
0: Nəriman rayonunda 6 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb, tədbir zamanı 2 nəfər saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, araşdırmalar davam etdirilir. Pakistanın Turbar şəhərində magistral yol kənarında yerləşdirilmiş partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 1 nəfər isə yaralanıb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda bir idman xəbərini diqqətinizə çatdırım. İspaniyanın Real Madrid klubunda prezident seçkisi keçirilib və səsvermənin qalibi hazırki klub rəhbəri Florentino Perez olub. Bu, son 20 ildə Real Madriddə iki namizədin iştirak etdiyi ilk prezident seçkisi kimi tarixə düşüb. Qeyd edək ki, Perez 2009-cu ildən bəri keçirilən bütün seçkilərdə Real Madrid prezidenti postunu qoruyub saxlayır. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

0: Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Siz Real FM-i dinləyirsiniz. Sizinlə mən yürüyürsünüz.

0: Radiosu.
1: 20-ci əsr repressiyalarının qurbanları anılıb. İran Tehrana növbəti hücum barədə məlumat yayıb. İtaliya və Yunanistan millilləri üz-üzə gəlib. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Paytaxtda Azərbaycan-Litva dostluğuna və repressiya qurbanlarının xatirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Görüşdə 20-ci əsr repressiyalarının qurbanları anılıb, məktəblilərin hazırladığı ədəbi bədii kompozisiyalar təqdim olunub. Çıxış edənlər tarixi yaddaşın qorunmasının vacibliyini vurğulayıb. Sonda iştirakçılar diplomlarla təltif olunublar. Ölkəmizdə yaş məhdudiyyəti tətbiq edilən sosial şəbəkə platformalarının fəaliyyəti ilə bağlı tələblərin pozulmasına görə cərimələr müəyyənləşib. Bununla bağlı inzibati xətalar məcəlləsinə yeni maddə əlavə edilməsi təklif edilib. Dəyişiklik layihəsi Milli Məclisin İnsan Hüquqları, Ailə Qadın və Uşaq Məsələləri və Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitələrinin bugünkü birgə iclasında müzakirəyə çıxarılıb. Azad edilmiş ərazilərdə may ayında 48 piyada əleyhinə mina, 101 tank əleyhinə mina, 412 partlamamış hərbi sursat aşkarlanıb, 1545,7 hektar ərazi isə mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. Quba rayonunda yağan intensiv yağışlar nəticəsində sel Aydın kənd kəndinin infrastrukturuna, eləcə də yaşayış evlərinə ziyan vurub. Kəndi rayon mərkəzi ilə birləşdirən avtomobil yolu yararsız hala düşüb. Şəhər mərkəzi ilə nəqliyyat əlaqəsi kəsilib. Hazırda ərazidə problemlərin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. İran Tehrana növbəti hücum barədə məlumat verib, paytaxt səmasında hazırda hava hücumundan müdafiəsi vasitələri fəaliyyət göstərir. Mehr İnformasiya Agentliyinin məlumatına görə şəhərdə partlayış səsləri eşidilir. Hazırda hava hücumundan müdafiə sistemləri işə düşüb, agentliyin məlumatında bildirilib. Dünya çempionatında iştirak etməyəcək İtaliya və Yunanistan milliləri yoxlama görüşləri üz-üzə gəliblər. Yunanistanın Krit adasında keçirilən görüşdə İtaliya millisi qalib gəlib 1-0. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 22-27 dərəcə isti olacaq. Dağlıq ərazilər istisna olmaqla rayonlarda hava yağmursuz keçəcək, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında 25-30 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında 20-25 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 13-18 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 20-25 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Eləcə də Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan kərvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerloteriya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Futbol həyəcanını Divinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Divinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Divinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı divinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. 14:30-da Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,29% azalaraq 99,48 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX əmtəə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,83% azalaraq

Real FM-də siz bu saat olan idman yeniliklərini Minisazadə təqdim edir, hər vaxtınız xeyir. Liverpool və Fransa millisinin müdafiəçisi İbrahim Konate karyerasını İspaniyada davam etdirəcək, o Real-la müqavilə imzalayıb. Məlumata görə 27 yaşlı futbolçu 2030-cu ilin yayına qədər nəzərdə tutulan sözləşməyə qol çəkib. Konate klub prezidenti Florentino Perezin seçki kampaniyasında vəd edilən transferlərdən biri idi. Qalatasaray transfer çalışmalarını davam etdirir. İstanbul təmsilçisi yarım müdafiə xəttini gücləndirmək üçün diqqətini Nicolo Barella'ya yönəldib. Xəbərə görə, futbolçunu İtaliyalı menecer George Gardi Qalatasaraya təklif edib. Baş məşqçi Okan Buruk'un da Barella'nın transferinə müsbət yanaşdığı bildirilir. 29 yaşlı oyunçunun Interlə müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Aston Villa'nın qapıçısı Emiliano Martinez bu yay klubu ilə yollarını ayıra bilər. Argentina millisinin qolkiperi karyerasında yeni səhifə açmaq istəyir. Məlumata görə, Birmingham təmsilçisi 33 yaşlı futbolçu üçün cəmi 5 milyon avro tələb edəcək. Martinez'in xidmətində Juventus maraqlıdır. The Athletic nəşri dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı oyunlarını sıralayıb. Siyahıya 1970-ci il dünya çempionatının final oyunu başçılıq edir. Həmin görüşdə Braziliya İtaliyanı 4-1 hesabı ilə məğlub edərək çempion olub. İkinci yerdə 1950-ci il Braziliya-Uruguay finalı, üçüncü pillədə isə 2022-ci ildə keçirilən Argentina-Fransa oyunu başçılıq edir. İdman xəbərlərini təqdim etdik, salamat qalın.

mən Quliyeva Xalidə, kinoaktrisa, xalq artisti, sizi hər həftənin şənbə bazar günləri Real FM-də Sinema Radionu dinləməyə dəvət edirəm.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hikmət Acıyev Pakistan səfiri ilə görüşdü. Tramp İsrail və İrana çağırış etdi. Konatda Rialla müqavilə imzalayıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Pakistanın ölkəmizdəki səfiri Qasım Mohiddinlə görüşüb, səfir bu barədə X platformasında məlumat verib. Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə uğurlu ev sahibliyi etməsi münasibəti ilə təbrik etdim və iki ölkə arasında qardaşlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi məsələlərini müzakirə etdik deyə səfir paylaşımında qeyd edib. Dünən keçirilən qəbul imtahanlarının suallarının izahı və düzgün cavabları müvafiq hiperkeçidlər vasitəsilə təqdim olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlaması vaxt apardığı üçün nəticələrin 2 həftədən sonra açıqlanması planlaşdırılır. Yay mövsümündə havanın temperaturunun yüksəlməsi, uzun müddətli səfərlərin artması və nəqliyyat axının intensivləşməsi yollarda risk amillərini artırır. Xüsusilə isti hava şəraitində sürücülərin diqqətini zəifləməsi, reaksiyanın gecikməsi və yorğunluğun daha tez yaranması yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə ehtimalını yüksəldir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib.
2: Səfərə çıxmazdan əvvəl fiziki vəziyyətlərini düzgün qiymətləndirsin. Yorğun və yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməsinlər. Unutmaq olmaz ki, 2-3 saat fasiləsiz idarə etmədən sonra diqqət və ayıqlıq səviyyəsi azalır. Belə hallarda təhlükəsiz yerdə dayanaraq qısa müddət istirahət etmək, təmiz hava qəbul etmək və yalnız fiziki vəziyyət bərpa olunduqdan sonra hərəkəti davam etdirmək məqsədə uyğundur. Bir daha xatırladırıq ki, müəyyən edilmiş sürət həddinə riayət olunması təhlükəsizlik kəmərindən istifadə edilməsi, ara məsafəsinin qorunması və piyadalara qarşı diqqətli davranılması təhlükəsiz yol hərəkətinin əsas şərtidir.
1: Kəşmirdə baş verən toqquşmalar nəticəsində azı 11 nəfər ölüb, 70-dən çox insan və yaralanıb. Qarşı durmalar qadağan olunmuş mülki cəmiyyət qruplarının ittifaqı tərəfindən çağırılan etirazlar ərəfəsində baş verib. Bildirilir ki, naməlum şəxslərin atəş açması nəticəsində 23 təhlükəsizlik əməkdaşı və 50 etirazçı yaralanıb, 30 nəfər isə saxlanılıb. İsrail və İran atəşi dərhal dayandırmalıdır. Bu fikirləri Amerika prezidenti Donald Trump öz sosial hesabında yazıb. Fransalı müdafiəçi İbrahim Konate Real Madridə transfer olunub, 27 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Konate ötən ay Liverpool-dan ayrılaraq Madrid klubuna azad agent kimi keçib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 14-18, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Busa rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
7: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Hikmət Acıyev Pakistan səfiri ilə görüşdü. Trump İsrail və İrana çağırış etdi. Konate Rialla müqavilə imzalayıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Acıyev Pakistanın ölkəmizdəki səfiri Qasım Mohiddinlə görüşüb, səfir bu barədə X platformasında məlumat verib. Azərbaycanın beynəlxalq tədbirlərə uğurlu ev sahibliyi etməsi münasibəti ilə təbrik etdim və iki ölkə arasında qardaşlıq əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsi məsələlərini müzakirə etdik deyə səfir paylaşımında qeyd edib. Dünən keçirilən qəbul imtahanlarının suallarının izahı və düzgün cavabları müvafiq hiperkeçidlər vasitəsilə təqdim olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, yazılı cavab tələb edən açıq tipli tapşırıqların yoxlaması vaxt apardığı üçün nəticələrin 2 həftədən sonra açıqlanması planlaşdırılır. Yay mövsümündə havanın temperaturunun yüksəlməsi, uzun müddətli səfərlərin artması və nəqliyyat axının intensivləşməsi yollarda risk amillərini artırır. Xüsusilə isti hava şəraitində sürücülərin diqqətini zəifləməsi, reaksiyanın gecikməsi və yorğunluğun daha tez yaranması yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə ehtimalını yüksəldir. Bununla bağlı Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib.
2: Səfərə çıxmazdan əvvəl fiziki

Nəfər ölüb, 70-dən çox insan və yaralanıb. Qarşıdurmalar qadağan olunmuş mülki cəmiyyət qruplarının ittifaqı tərəfindən çağrılan etirazlar ərəfəsində baş verib. Bildirilir ki, naməlum şəxslərin atəş açması nəticəsində 23 təhlükəsizlik əməkdaşı və 50 etirazçı yaralanıb, 30 nəfər isə saxlanılıb. İsrail və İran atəşi dərhal dayandırmalıdır. Bu fikirləri Amerika prezidenti Donald Trump öz sosial hesabında yazıb. Fransalı müdafiəçi İbrahim Konate Real Madridə transfer olunub, 27 yaşlı futbolçu ilə 2030-cu ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd edək ki, Konate ötən ay Liverpool-dan ayrılaraq Madrid klubuna azad agent kimi keçib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın. Real FM.

Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin rəhbərləri görüşdü. İran Hörmüz boğazını tamamilə bağladı. Millilərin yoxlama oyunları davam edir. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhadqızı. Hər vaxtınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında İstanbulda görüş keçirilib, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Azərbaycan Respublikasının 2025-ci il dövlət büdcəsinin icrası haqqında qanun layihəsi Milli Məclisə daxil olub, qanun layihəsi Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sabah keçiriləcək iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Vietnamın baş prokuroru Nguyen Thien'in rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda işgüzar səfərdədir. Qonaqlar Fəxri və Şəhidlər xiyabanlarını ziyarət ediblər. Baş prokuror Kamran Əliyevlə keçirilən görüşdə Azərbaycan-Vietnam münasibətlərinin inkişafı və hüquqi əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub. Tərəflər prokurorluq sahəsində əməkdaşlığa dair proqram imzalayıb, ekstradisiya, hüquq yardım və prokurorların təlimi istiqamətlərində əlaqələrin davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər. 2026-2027-ci tədris ili üçün lisey və gimnaziyaların 7-ci sinifində qəbul prosesi başlayır. Təhsil İnstitutunun məlumatına görə qəbul mərkəzləşdirilmiş imtihan əsasında aparılacaq. Qeydiyyat iyunun 9-undan 19-una dək şagirdlərin elektron yer dəyişməsi sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. İmtihanda şagirdlərin tədris dili və riyaziyyat təfəkkür bacarıqları yoxlanılacaq. Kifayət qədər bal toplayan namizədlər seçim mərhələsinə buraxılacaqlar. Lisey seçimi 2 mərhələdə, ehtiyac olduqda isə 3 mərhələdə həyata keçirilir. İran regional gərginliyin fonunda strateji əhəmiyyətli Hörmüz boğazını gəmilərin hərəkəti üçün tamamilə bağladığını və əvvəllər tətbiq olunan bütün istisnaları ləğv etdiyini elan edib. Tehranın qərarından sonra gəmilər hətta İrana rüsum ödəsələr belə boğazdan keçə bilməyəcəklər. Bu arada İran İsraillə qarşı zərbələri dayandırıb, İran mətbuatında bildirilir ki, İsrail tərəfindən Livana qarşı yenidən hücum baş verərsə, İranın cavabı daha kəskin olacaq. Dünya çempionatı 2026 öncəsi milli komandaların yoxlama oyunları davam edir. Mundiala hazırlaşan və əsas favoritlərdən hesab edilən Niderland yığması Özbəkistanla, Fransa seçməsi isə Şimali İrlandiya ilə 8 iyunda üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşmalar müvafiq olaraq saat 22:45 və 23:10-da başlayacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Salamat qalın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 14-18, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Busar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Diqqət. Hip hopçuları. Musiqinin ritmini tutmağa hazırsınız. Dünyanın və itibaratların ən parlaq mahnıları həftənin real hitlərində bir araya gəlir. Ən çox dinlənilən, ən çox danışılan və ən sürətli yüksələn hitlər sizi gözləyir.
1: Həftənin real hitləri.
0: Hər həftə şənbə günü saat 17:00-da, bazar günü saat 20:00-də Real FM-də daha çox hit, daha çox enerji.
1: Həftənin real hitləri.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 69 qəpik, 100 rubl 2 manat 30 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 1,29% azalaraq 99,48 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTA birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 1,83% azalaraq 3,17 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTA birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,87% azalaraq 4,327,2 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 2,78% azalaraq 67,18 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də idman xəbərlərini Minis Azadə təqdim edir. Hər vaxtınız xeyir. Şəffa 2026-27 mövsümünün ilk transferini reallaşdırıb Bakı təmsilçisi sağ cinah müdafiəçisi Rauf Hüseynlini heyətinə qatıb. 26 yaşlı futbolçu ilə 2 illik müqavilə imzalanıb. Hüseynli son olaraq Kəpəzin formasını geyinib. Qarabağın yetirməsi olan oyunçu karyerası ərzində Zirə, Şamaxı və Qəbələ klublarında da çıxış edib. Dünya çempionatında iştirak etməyəcək İtaliya və Yunanistan milliləri yoxlama görüşündə üz-üzə gəlib. Görüş Yunanistanın Krit adasında keçirilib. Maç İtalyanların minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb 1-0. Ukrayna ilə yoxlama oyunu zamanı huşunu itirən Danimarka millisinin kapitanı Christian Eriksenin durumu bəlli olub. Komandanın həkimi Morten Boesen futbolçunun özünü yaxşı hiss etdiyini deyib. Qeyd edək ki, Eriksenin huşunu itirərək yerə yıxılmasından sonra maçın baş hakimi oyunu yarımçıq dayandırıb. Futbolçu oxşar hadisə ilə 2021-ci ildə Avropa çempionatı zamanı Finlandiya ilə oyunda da üzləşmişdi. İngiltərənin Bournemouth klubunun yarı müdafiəçisi Alex Scott karyerasını Liverpoolda davam etdirə bilər. Merseysaydların yeni baş məhçisi Andoni Iraola keçmiş klubundan 22 yaşlı İngiltərəli futbolçunun transferini tələb edir. Yarı müdafiəçi ötən mövsüm bütün turnirlərdə 39 maça çıxıb 4 gol vurub və 1 məhsuldar ötürmə müəllifi olub. Onun dəyəri 50 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Barcelona yarım müdafiəçisi Dani Olmo ilə bağlı qərarını verib, Kataloniya klubu bu yay 28 yaşlı futbolçu ilə yollarını ayırmaq niyyətində deyil. Yeni sözləşmədə maliyyə şərtlərinin yaxşılaşdırılması da nəzərdə tutulur. İdman xəbərlərini dinlədiniz, yenidən eşidilərik.

0: İndomid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: İndomid, xeyirli alış-verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfand kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfand boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radyosu. Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşdü. Türkiyə Azərbaycana başsağlığı verdi. Sahibə Qafarova Vietnam Baş Prokurorunu qəbul etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri 3 ölkə arasında yeni layihələri müzakirə edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Hazırki müddətdə ortaya çıxan mövzular kontekstində yeni icra olunan layihələr barədə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Ortaq çağırışlar nəzərə alındı. Beynəlxalq və region səviyyədə olan münaqişələr artan gərginlik fonunda bölgəmizin neqativ tendensiyalarından kənar qalması real deyil. Ona görə də 3 ölkənin bu sahədə koordinasiyalı şəkildə addımlar atması xüsusi önəm daşıyır, deyə nazir vurğulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Nguyen Thien başçılıq elədiyi Vietnam nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı, parlamentlərarası əməkdaşlıq və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər prokuror orqanları arasında əməkdaşlığın və cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizənin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan azərbaycanlı dənizçilərin həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Bu barədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşündə bildirib. 2026-27-ci tədris ili üçün lisey və gimnaziyaların 7-ci sinifinə qəbul prosesi başlayır. Təhsil İnstitutunun məlumatına görə qəbul mərkəzləşdirilmiş imtahan əsasında aparılacaq. Qeydiyyat iyunun 9-undan 19-una qədər keçiriləcək. İmtahanda şagirdlərin tədris dili və riyazi təfəkkür bacarıqları yoxlanılacaq. Kifayət qədər bal toplayan namizədlər seçim mərhələsinə buraxılacaqlar. Lisey seçimi 2 mərhələdə, ehtiyac olduqda isə 3 mərhələdə həyata keçiriləcək. İran nə danışıqlar masasını, nə də döyüş meydanını tərk edib. Bu barədə İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan X hesabında paylaşım edib. Bizim prioritetimiz milli təhlükəsizlik və xalqın əminamanlığıdır. Xalqın hüquqlarını qətiyyətlə müdafiə edir və heç bir təhdid qarşısında geri çəkilməyəcəyik. Diplomatiya və müdafiə milli gücün iki qanadıdır, deyə Pezeşkiyan vurğulayıb. Kişi basketbolçulardan ibarət yığmamız Belarus millisi ilə iki yoxlama maçı keçirəcək. Komanda iyunun 20-si və 22-sində Bakıda gücünü sınayacaq. Sınaq maçları Avropa Çempionatının ilkin seçmə mərhələsində son qrup oyunlarına hazırlıq məqsədi daşıyır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 14-18, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Busar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Sega üçlərə özəl sərfəli nağd kredit ABB-də. 5000 manat kredit üçün ayda cəmi 135 manat. 10000 manat üçün isə 270 manat ödəyin. ABB-dən ilk dəfə kredit götürənlərə və ya son 90 gündə krediti olmayanlara əlavə 2%, digər bankdan kredit gətirənlərə isə 3% ədək endirim. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
7: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşdü. Türkiyə Azərbaycana başsağlığı verdi. Sahibə Qafarova Vietnam Baş Prokurorunu qəbul etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri 3 ölkə arasında yeni layihələri müzakirə edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Hazırki müddətdə ortaya çıxan mövzular kontekstində yeni icra olunan layihələr barədə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Ortaq çağırışlar nəzərə alındı. Beynəlxalq və region səviyyədə olan münaqişələr artan gərginlik fonunda bölgəmizin neqativ tendensiyalarından kənar qalması real deyil. Ona görə də 3 ölkənin bu sahədə koordinasiyalı şəkildə addımlar atması xüsusi önəm daşıyır, deyə nazir vurğulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Nguyen Thien başçılıq elədiyi Vietnam nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı, parlamentlərarası əməkdaşlıq və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Tərəflər prokuror orqanları arasında əməkdaşlığın və cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizənin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan azərbaycanlı dənizçilərin həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Bu barədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşündə bildirib. 2026-27-ci tədris ili üçün lisey və gimnaziyaların 7-ci sinifinə qəbul prosesi başlayır. Təhsil institutunun məlumatına görə qəbul mərkəzləşdirilmiş imtahan əsasında aparılacaq. Qeydiyyat iyunun 9-undan 19-una qədər keçiriləcək. İmtahanda şagirdlərin tədris ili və riyazi təfəkkür bacarıqları yoxlanılacaq. Kifayət qədər bal toplayan namizədlər seçim mərhələsinə buraxılacaqlar. Lisey seçimi 2 mərhələdə ehtiyac olduqda isə 3 mərhələdə həyata keçiriləcək. İran nə danışıqlar masasını, nə də döyüş meydanını tərk edib. Bu barədə İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan X hesabında paylaşım edib. Bizim prioritetimiz milli təhlükəsizlik və xalqın əminamanlığıdır. Xalqın hüquqlarını qətiyyətlə müdafiə edir və heç bir təhdid qarşısında geri çəkilməyəcəyik. Diplomatiya və müdafiə milli gücün iki qanadıdır, deyə Pezeşkiyan vurğulayıb. Kişi basketbolçulardan ibarət yığmamız Belarus millisi ilə iki yoxlama maçı keçirəcək.

0: gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Xeyirli
1: yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərloteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
8: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşdü. Türkiyə Azərbaycana başsağlığı verdi. Sahibə Qafarova Vietnam Baş Prokurorunu qəbul etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Xarici İşlər Nazirləri 3 ölkə arasında yeni layihələri müzakirə edib. Bu barədə Nazir Ceyhun Bayramov danışıb. Hazırki dönəmdə ortaya çıxan mövzular kontekstində yeni icra olunan layihələr barədə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Ortaq çağırışlar nəzərə alındı. Beynəlxalq və region səviyyədə olan münaqişələr artan gərginlik fonunda bölgəmizin neqativ tendensiyalarından kənar qalması real deyil. Ona görə də 3 ölkənin bu sahədə koordinasiyalı şəkildə addımlar atması xüsusi önəm daşıyır, deyə nazir vurğulayıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova ölkəmizdə səfərdə olan Nguyen Thien-in başçılıq elədiyi Vietnam nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı, parlamentlər arası əməkdaşlıq və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əlaqələrin genişləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan azərbaycanlı dənizçilərin həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. Bu barədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üçtərəfli görüşündə bildirib. 2026-27-ci tədris ili üçün lisey və gimnaziyaların 7-ci sinifinə qəbul prosesi başlayır. Təhsil İnstitutunun məlumatına görə qəbul mərkəzləşdirilmiş imtahan əsasında aparılacaq. Qeydiyyat iyunun 9-dan 19-na qədər şagirdlərin elektron yerdəyişməsi sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. İmtahanda şagirdlərin tədris stili və riyazi təfəkkür bacarıqları yoxlanılacaq. Kifayət qədər bal toplayan namizədlər seçim mərhələsinə buraxılacaqlar. Lisey seçimi 2 mərhələdə, ehtiyac olduqda isə 3 mərhələdə həyata keçiriləcək. İran nə danışıqlar masasını, nə də döyüş meydanını tərk edib. Bu barədə İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan X hesabında paylaşım edib. Bizim prioritetimiz milli təhlükəsizlik və xalqın əminamanlığıdır. Xalqın hüquqlarını qətiyyətlə müdafiə edir və heç bir təhdid qarşısında geri çəkilməyəcəyik. Diplomatiya və müdafiə milli gücün iki qanadıdır, deyə Pezeşkiyan bildirib. Kişi basketbolçulardan ibarət yığmamız Belarus millisi ilə iki yoxlama maçı keçirəcək. Komanda iyunun 20-si və 22-sində Bakıda gücünü sınayacaq. Maçlar Avropa Çempionatının ilkin seçmə mərhələsində son qrup oyunlarına hazırlıq məqsədi daşıyacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

0: İş saati bitti. Eve kaydanlar, hazırsız.
1: Onda Real FM'i açın.
0: Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real FM-də Evə Qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Yenə də çox maraqlı xəbərlər və 2 saat yaxşı musiqi fonunda hörmətli dinləyicilərimiz hər birinizə yaxşı yol arzulayıram. Aparıcınız Kazımdır. Saat 8-ə kimi bərabərik. Yenə də sizin üçün yol yoldaşı olaraq ən yaxşı mahnıları seçdik. Maraqlı xəbərlərimiz də öz yerindən. Keçən həftədən etibarən olaraq Evə Qayıdanlar klubunun sponsoru hörmətli dinləyicilərimiz şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Əgər həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl, mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir Imperial Residence-də. Belə ki, cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Əgər dediklərim diqqətinizi çəkdisə, sizin də arzunuz özünüzə yeni ev almaqdırsa, o zaman müraciət edin ətraflı məlumat üçün 08-09 nömrəsinə Imperial Residence. Prestijli, rahat bir yaşam üçün. Təşəkkür edirəm Imperial Residence bizimlə olduğunuz üçün. Saatın ilk mahnısı olaraq biz Zamiqdən Dərya mahnısına qulaq astıq. Davamında təklif edirəm ki, Güm-güm mahnısı səslənsin Ayşə Hatun Onaldan. Bugün çox maraqlı bir verişimiz olacaq. Çünki çox yaxşı xəbərlərim var sizə. Odur ki, bizdə qalın hər kəsə xoş axşamlar arzulayıram.

Ayşe Hatun Onal ve onun ifasında Güm Güm mahnısını dinləmiş oldunuz hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Evə qayıdanlar klubuna qulaq asırsınız. Aparıcınız Kazım Sübhandır. Saat 8-ə kimi bərabərik. Artıq yay mövsümü gəlir. Biz bunu havadan da hiss edə bilərik. Məsəl üçün yaxın yola saldığımız günlərdə temperaturun artıq 30 dərəcəni keçdiyini görürük biz. Bunu sinoptiklər də məlumatda təsdiqləyirlər. Düzdür, bölgələrimizdə hələ də yağışlar yağır zaman-zaman, amma qarşıda bizi çox isti günlər gözləyir və istirahət etmək üçün bölgələrimizə üst tutmaq istəyən dinləyicilərimiz. Mən sizə demək olar ki, hər verilişimizdə yay gələndən bəri bizim gəzməli, görməli, istirahət üçün mükəmməl olan rayonlarımız, bölgələrimiz haqqında məlumat verirəm və bugün mən sizə İsmailidən danışmaq istəyirəm. Böyük Qafqaz dağlarının ətəklərində yerləşdiyinə görə həm yay, həm də qış turizmi üçün məşhur olan İsmailı Bakıdan təxminən 180 kilometr məsafədə yerləşir. Dağlar, meşələr, çaylar və kənd turizmi ilə tanınır. Rayonun əhalisi əsasən azərbaycanlılardan ibarət olsa da müxtəlif etnik qruplar da yaşayır. İqlimi ölkənin bir çox bölgəsindən daha sərin və rütubətlidir. Harada gəzə bilərsiniz? Hörmətli dinləyicilərimiz, Azərbaycanın ən qədim dağ kəndlərindən biri olduğu üçün miskərlik sənəti ilə məşhurdur. Daş döşənmiş küçələri və qədim evləri turistlərin böyük marağına səbəb olur. Daha sonra tarixi İpək yolunun üzərində yerləşib, kəlağayı sənəti ilə tanınır, son illərdə geniş bərpa olunaraq turizm mərkəzinə çevrilib. Azərbaycanda malakanların kompakt yaşadığı nadir yaşayış məntəqəsidir, özünə məxsus mədəniyyəti və kənd təsərrüfatı ənənələri ilə seçilir. Dağ yürüyüşlərini sevənlər üçün möhtəşəm bir məkandır. Buradan açılan mənzərələr xüsusilə günəş doğarkən çox möhtəşəmdir. Dəniz səviyyəsindən yüksəkdə yerləşən dağ gölüdür, Qaranohur gölü. Gölə çatmaq üçün qısa piyada yürüyüş etmək lazımdır. Yaxşı, maraqlı fotolar çəkdirə bilərsiniz və piknik üçün də çox məşhur bir məkandır. Deməli, qeyd edim ki, maraqlı faktlar İsmailı haqqında. Baskalda deməli, hazırlanan kəlağayı UNESCO tərəfindən qorunan mədəni irs ənənələri ilə əlaqələndirilir. İsmailı Azərbaycanın ən meşəsi sıx olan və bol olan rayonlarından biridir. Bölgədə çoxlu şəlalələr, bulaqlar və dağ çayları mövcuddur. Payız mövsümündə meşələrin rəngarəng görüntüsü turistlərin xüsusi marağına səbəb olur. İsmailıda nə yiyə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz? Hər bir bölgənin özünə xüsus mətbəxi var da. Əgər yolunuz bir gün İsmailıdan düşərsə, siz orada saç qorma çox dadlı hazırlanır, dada bilərsiniz. Kənd pendiri və təndir çörəyi, qutab, dağ balı möhtəşəmdir. Yerli mürəbbələrdən qoz, alça, zoğal və başqa dada bilərsiniz. Nuş olsun, hamınıza yaxşı istirahətlər arzulayıram. Bugün sizə İsmailıdan danışdım. Sabah hansı bölgəmizdən danışacağam? Bunun üçün biz sabahı gözləməliyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Axşamınız bir daha xeyir olsun. Evə qayıdanlar klubu davam edir. İndi isə gəlin yayın olmazsa olmazı olan dondurmadan bəhs edən dondurma mahnısını dinləyək Murad Arifin ifasında. Buyurun dinləyin, davamında reklamlardır, reklamlardan sonra görüşəcəyik.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Ascona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı Asconalife.az-da.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Kərvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
6: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklerinize yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC, Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalq Bankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
1: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir, hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin biraz büdcələrdən danışaq. Büdcələr mövzusu həmişə maraqlı olub, xüsusilə radioda insanlar yol gedərkən öz büdcəsi haqqında astroloji proqnozları dinləməyi çox sevir və bu gün mövzumuz büdcələr və musiqi seçimidir. İnsanların musiqi zövqü fərqli olur. Buna yaş, mühit, təcrübələr və xarakter birbaşa təsir edir. Büdcələrlə bağlı fikirlər təbii ki elmi fakt deyil, amma bir çox insan öz bürcünün xüsusiyyətlərini maraqlı hesab edir, bayaq dediyim kimi. Buna görə də bürclərin xarakter xüsusiyyətləri ilə musiqi seçimləri arasında əyləncəli əlaqələr qurmaq mümkündür. Bizim elə niyyətimiz də budur, sizə axşam yorğun iş günündən sonra əyləncə bəxş etmək. Qoçlardan başlayıram. Qoç bürcü enerjili və hərəkətli hesab olunur. Bu bürcdən olan insanlar adətən sürətli, ritimli musiqiləri sevirlər. Onlar motivasiya verən, insanı ruhlandıran mahnılara üstünlük verə bilərlər. Pop, rock və idman zamanı dinlənilən mahnılar qoçların xoşuna gəlir. Buğa bürcü. Buğa rahatlığı və gözəlliyi sevən bürc kimi tanınır. Onlar yumşaq melodiyalara və xoş səsə diqqət yetirirlər. Romantik mahnılar, caz və akustik musiqilər buğaların zövqünə uyğun ola bilər. Musiqidə keyfiyyət onlar üçün çox vacibdir. Əkizlər. Əkizlər yeniliyi sevən və tez-tez fikir dəyişən bürcdür. Buna görə onların musiqi siyasi çox fərqli janrlardan ibarət ola bilər. Bir gün pop musiqisi dinləyə bilərlər, sabah rap və ya elektron musiqi. Onlar yeni ifaçıları kəşf etməyi də sevirlər. Xərçənglər emosional və hissiyatlı bürc sayılır. Onlar mənalı sözləri olan mahnılara üstünlük verə bilərlər. Köhnə mahnılar və nostalji hissləri yaradan melodiyalar xərçənglərin diqqətini çəkir. Musiqi onlar üçün sadəcə əyləncə deyil, həm də duyğularını ifadə etməyin yoludur. Şir diqqət mərkəzində olmağı sevən bürc kimi tanınır. Onlar güclü və təsirli musiqilərdən xoşlana bilər. Səhnə performansı güclü olan ifaçılar şillərin marağını çəkir. Pop və rəqs musiqiləri onların seçimləri arasında ola bilər. Qız bürcü detallara fikir verən və səliqəni sevən bürcdür. Onlar musiqidə harmoniya və keyfiyyət axtara bilərlər. Sakit və düşünməyə imkan verən melodiyalar qızların xoşuna gələ bilər. İnstrumental musiqilər də onlar üçün maraqlıdır. Tərəzi gözəllik və balans bürcü hesab olunur. Onlar melodik və zərif musiqiləri sevirlər. Sevgi mövzusunda olan mahnılar tərəzilərin diqqətini çəkir. Musiqidə ahəng və rahatlıq onlar üçün önəmlidir. Əqrəb sirli və dərin xarakteri ilə tanınır. Onlar güclü emosiyalar yaradan mahnıları seçə bilirlər. Musiqidə məna və hiss axtarmağı sevirlər. Alternativ janrlar və dramatik melodiyalar əqrəblərin marağına tam uyğundur. Oxatanlar azad ruhlu və macəra sevən bürcdür. Onlar fərqli ölkələrin musiqilərinə maraq göstərə bilirlər. Şən və enerjili mahnılar oxatanların əhvalına uyğun gəlir. Səyahət zamanı musiqi dinləmək onlar üçün xüsusi zövq verir. Oğlaq məsuliyyəti və məqsədyönlü bürc kimi tanınır. Onlar musiqidə də ciddi və keyfiyyətli seçimlər edə bilərlər. Klassik musiqi və ya zamana davam gətirmiş mahnılar oğlaqların xoşuna gələ bilər. Onlar adətən dinlədikləri musiqini diqqətlə seçirlər. Dolça fərqli düşünməyi sevən bürcdür. Onlar qeyri-adi və yenilikçi musiqilərə maraq göstərə bilirlər. Elektron musiqi, alternativ janrlar və yeni səslər dolçaların diqqətini çəkir. Onlar musiqidə sərhəd tanımağı sevmirlər. Və sonda balıqlar, xəyalpərəst və duyğusal bir bürc hesab olunur. Onlar sakit və təsirli melodiyalara üstünlük verə bilirlər. Musiqi onların xəyal dünyasını daha da rəngləndirir. Romantik və mənalı mahnılar balıqların ən çox sevdiyi seçimlər arasında ola bilər. Dediyim kimi, hörmətli dinləyicilərimiz, bürclərlə musiqi zövqü arasında dəqiq bir əlaqə olduğunu söyləmək olmaz. Hər insanın seçimi fərqlidir. Bununla belə bürclərin xarakter xüsusiyyətləri ilə musiqi seçimlərini müqayisə etmək sadəcə maraqlı və əyləncəli bir mövzudur. Musiqi insanların hisslərini ifadə etməsinə, istirahat etməsinə, gündəlik həyatına rəng qatmasına kömək edə bilər. Buna görə də ən yaxşı musiqi seçimi insanın özünü yaxşı hiss etdiyi musiqidir və biz əlimizdən gələni əsirgəmirik ki, siz özünüzü yaxşı hiss edəsiniz. Sizə təqdim etdiyimiz mahnılarla elə sıradakı mahnı kimi Tarkan oxusun, Darma Duman söyləsin hal-hazırda Real FM-də. Axşama doğru biraz həzin, biraz lirik mahnılar da yerinə düşür deyə düşünürəm. Yorğun iş günündən sonra bu cür sakit mahnılar ümid edirəm ki, sizə huzur yarada bilir. Hər kəsə xoş axşamlar. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubu davam edir.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Biz reklam fasiləsindən sonra davam edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Real FM-i dinləyirsiniz. Evə qayıdanlar klubu davam edir. Bu saatlar tıxacları ilə çox məşhurdur və paytaxtın bəzi küçələrində yenə də sıxlıq müşahidə olunur. Bugün iyun ayının 8-idir, bazar ertəsidir və bazar ertəsində xüsusilə tıxaclar daha çox müşahidə olunmaqdadır və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şossesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 Yanvar stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Tbilisi prospekti metronun 20 Yanvar stansiyasından mərkəz istiqamətində Heydər Əliyev prospekti kömək yol mərkəz istiqamətində Yusuf Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən Zığ şosesi istiqamətində Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Tbilisi prospekti, İzmir küçəsi ilə kəsişmədən metronun 20 Yanvar stansiyası istiqamətində Yusuf Səfərov küçəsi, Mərkəz istiqamətində Dəniz Kənarı küçəsi, Bayraq Meydanının qarşısından Aznəf dairəsi istiqamətində və Neftçilər prospekti Yusuf Səfərov küçəsi istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Bu sıxlığa baxmayaraq, bu tıxacın yaratdığı gərginliyə baxmayaraq, bizim sizə təqdim etdiyimiz musiqilərlə, mahnılarla düşünürəm ki, əhvalınız yaxşı olacaq, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamınıza bir daha yaxşı yol arzulayıram və sizi yaxşı bir musiqi ilə baş-başa buraxıram. Real FM-də Evə Qayıdanlar klubunda oxuyur Elçin Cəfərov. Sevgili yarım, hal-hazırda sizin üçün.

Sevgili yarım, ayrı diyarda Elçin Cəfərovdan dinləmiş olduğunuz hörməti dinləyəcəyimiz bir mədəniyyət xəbərim var, onu sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Türkmənistanda Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri təntənəli konsert proqramı ilə başa çatıb, Türkmənistana ezam olunan reportun əməkdaşı xəbər verir ki, konsert proqramını hər iki ölkənin Mədəniyyət Nazirliklərinin rəsmiləri, Azərbaycanın Türkmənistandakı səfirliyinin rəhbər şəxsləri, eləcə də hər iki ölkənin mədəni ictimai xadimləri, media mənsubları izləyiblər. Proqram çərçivəsində iki ölkənin xalq və əməkdar artistlərinin Mədəniyyət Günləri üçün hazırlanmış duetləri səsləndirilib. Ardınca Dövlət Rəqs Ansamblı Mənim Azərbaycanım adlı kompozisiyanı təqdim ediblər. Ansamblın qağayı, çayçı, ağ çiçəyim, toy, şalı, qaytağı və digər Azərbaycan rəqs sənətinin incilərindən ibarət proqramı qonaqlar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. Bununla da Türkmənistanın paytaxt Aşqabad və Arkadağ şəhərlərində iyunun 5-dən etibarən başlayan Azərbaycan Mədəniyyəti günləri başa çatıb. Davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Yenə bir mədəniyyət xəbərim var sizə. Sami Yusuf Mərakeşin Fəs şəhərində keçirilən Dünya Müqəddəs Musiqisi Festivalına qatılıb, konsertdə Azərbaycanlı musiqiçilər də iştirak ediblər. Tədbir iyunun 6-sında Mərakeş Kralı 6-cı Məhəmmədin himayəsi altında keçirilən festivalın 29-cu sessiyası çərçivəsində baş tutub. Sami Yusuf öz ansamblinin Türkiyə, Böyük Britaniya, Fransa, Çin, Yordaniya, Azərbaycan və Mərakeşdən olan musiqiçiləri birləşdirdiyini qeyd edərək, mədəniyyətlər arası diyaloq ideyasını vurğulayıb. Bu saatlıq bu qədər, hörmətli dinləyicilərimiz, bizi yenə də çox yaxşı bir mahnı gözləyir. Davamında biz reklamların növbəti blokuna ayrılacağıq və sonra isə həmkarım Tural Qara sizə xəbərlərin studiyasından ölkədə və ölkədən kənar baş verən ən son məlumatları çatdıracaq və biz növbəti saata yenə də maraqlı xəbərlər, araşdırmalarla və əlbəttə ki, yaxşı musiqilərlə bərabərimizi davam etdirəcəyik. Odur ki, bizdə qalın, Real FM-i dinləyin, həyat qədər Real FM-də yaxşı musiqilərə qulaq asın.

0: Omid'de her gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: İrfandan şok endirimlər. İrfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. İrfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Askona sizi evdə gözləyir. Yalnız iyun ayında hər bir qonağa 500 manata dək bonus. Mağazaya yaxınlaşın, qeydiyyatdan keçin və onları dərhal əldə edin. Ətraflı askonalife.az-da.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
1: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli EN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə-kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşdü. Türkiyə Azərbaycana başsağlığı verdi. Millimiz 2 yoxlama maçı keçirəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri 3 ölkə arasında yeni layihələri müzakirə edib. Bu barədə Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov danışıb. Hazırki dönəmdə ortaya çıxan mövzular kontekstində yeni icra olunan layihələr barədə geniş fikir mübadiləsi apardıq, ortaq çağırışlar nəzərə alındı. Beynəlxalq və region səviyyədə olan münaqişələr artan gərginlik fonunda bölgəmizin neqativ tendensiyalarından kənar qalması real deyil. Ona görə də 3 ölkənin bu sahədə koordinasiyalı şəkildə addımlar atması xüsusi önəm daşıyır deyə nazir vurğulayıb. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Türkiyə Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan azərbaycanlı dənizçilərin həlak olması ilə əlaqədar başsağlığı verib. O, bu barədə Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin üç tərəfli görüşündə bildirib. 2026-27-ci tədris ili üçün lisey və gimnaziyaların 7-ci sinifinə qəbul prosesi başlayır. Təhsil İnstitutunun məlumatına görə, qəbul mərkəzləşdirilmiş imtihan əsasında aparılacaq, qeydiyyat iyunun 9-undan 19-una qədər şagirdlərin elektron yerdəyişməsi sistemi üzərindən həyata keçiriləcək. İran nə danışıqlar masasını, nə də döyüş meydanını tərk edib. Bu barədə İslam Respublikası Prezidenti Məsud Pezeşkiyan X hesabında paylaşım edib. Bizim prioritetimiz milli təhlükəsizlik və xalqın əminamanlığıdır. Xalqın hüquqlarını qətiyyətlə müdafiə edir və heç bir təhdid qarşısında geri çəkilməyəcəyik. Diplomatiya və müdafiə milli gücün iki qanadıdır, deyə Pezeşkiyan vurğulayıb. Kişi basketbolçulardan ibarət yığmamız Belarus millisi ilə 2 yoxlama maçı keçirəcək. Komanda iyunun 20-si və 22-sində Bakıda gücünü sınayacaq. Maçlar Avropa Çempionatının ilkin seçmə mərhələsində son qrup oyunlarına hazırlıq məqsədi daşıyır. Qeyd edək ki, millimiz qrupdakı son oyunlarını iyulun 2-sində səfərdə Lüksemburqa, 5-də isə Bakıda İrlandiyaya qarşı keçirəcək. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.
2: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsınız?
3: Onda Real FM-i açın.
2: Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Abra Aygün Kazımova xəbərlərin saat 7-də olan buraxılışından sonra evə qayıdanlar klubunda səsləmiş oldu. Bərabərimiz davam edir hörmətli dinləyicilərimiz. Sinoptiklər yenə də növbəti 4 gün üçün yağış məlumatı verir. İyunun 9-u və 12-si aralığında gündüz saatlarında Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında arabir yağıntılı hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənir. Bayaq məlumat vermişdim qısa da olsa. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti xəbərdarlıq yayıb. Qeyd olunub ki, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur. Hörmətli dinləyicilərimiz, salamlayıram hər birinizi bir daha. Real FM-də evə qayıdanlar klubu davam etməkdədir. İndi yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsinə ayrılırıq və davamında xəbərlər, mədəniyyət, show business, müxtəlif maraq dairəmizi özündə birləşdirən faydalı məlumatlar sizin üçün az sonra. Hələliksə, Gülay oxusun, sən olmayanda bir Tərlan Məmməd Hüseynov bəstəsi.

Sən olmayanda Gülay oxudu Real FM-də, hörməti dinləyicilərimiz, Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. İndi mən sizə bir daha yeni sponsorumuz haqqında danışmaq istəyirəm. Özünə yeni ev almaq istəyənlər, illərdir bəlkə bu evin, yeni evinin arzusunu qurmaq istəyənlər. Gözünüz aydın olsun, sizə çox gözəl bir xəbərim var. Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən şəhərin düz mərkəzində İmperial Residence verilişimizin sponsorudur. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunur və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat təklif edir. Üstəgəl, mənzil sahibi olmaq indi Imperial Residence-dən daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş edirsiniz və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Əgər bu məlumatım diqqətinizi çəkdisə, hörməti dinləyicilərimiz, heç vaxt itirmədən götürün telefonu əlinizə və 08-09 nömrəsinə zəng edin, sizə daha ətraflı məlumat verəcəklər. Təbrik edirəm indidən yeni evinizi, hörməti dinləyicilərimiz. Hamıya qismət olsun. Amin. Davam edirik. İndi yeni sürücülər üçün 10 faydalı məsləhətim var. 1. Həmişə təhlükəsizlik kəmərini bağlayın. Sürücülük zamanı ilk addım təhlükəsizlik kəmərini bağlamaqdır. Qısa məsafəyə gedərkən belə bu qaydaya əməl etmək vacibdir. 2. Tələsməyin. Yeni sürücülərin ən çox etdiyi səhvlərdən biri tələsməkdir. Sakit və diqqətli idarə etmə həm sizin, həm də digər yol hərəkəti iştirakçılarının təhlükəsizliyini artırır. 3. Yol nişanlarını öyrənin. Yol nişanları sürücünün əsas köməkçiləridir. Onların mənasını yaxşı bilmək bir çox təhlükəli vəziyyətin qarşısını alır. 4. Ara məsafəni qoruyun. Önünüzdəki avtomobillə kifayət qədər məsafə saxlamaq vacibdir. Bu, qəfil əyləcləmə zamanı toqquşma riskini azaldır. Güzgülərdən düzgün istifadə edin. Hərəkətə başlamazdan əvvəl və zolaq dəyişərkən yan və arxa görünüş güzgülərini yoxlamağı vərdiş halına gətirin. 6. Telefonla məşğul olmayın. Avtomobilinizə əyləşən kimi telefonu unudun. Sükan arxasında telefon diqqəti yayındıran ən böyük amillərdən biridir. Bir neçə saniyəlik diqqətsizlik belə ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. 7. Hava şəraitini nəzərə alın. Əgər yeni sürücüsünüzsə, yağışlı, qarlı və ya dumanlı havada sürəti azaltmaq lazımdır. Belə hallarda yolun sürüşkən olacağını unutmayın. 8. İdarə etdiyiniz avtomobilin düymələrini, işıqlarını, siqnallarını və digər funksiyalarını əvvəlcədən öyrənin. Bu yolda özünüzü daha rahat hiss etməyə sizə kömək edəcək. 9. Yeni sürücülər üçün ən çətin mövzulardan biri avtomobilini park etməkdir. Müxtəlif şəraitlərdə park etməyə məşq etdikdə özünüzə inamınız artacaq. Və nəhayət 10. Sakit və nəzarətli olun yolda. Hər zaman səbirli davranın. Digər sürücülərin səhvlərinə aqressiv reaksiya vermək əvəzinə diqqətinizi təhlükəsizlik idarə etməyə yönəldin. Yaxşı sürücü olmaq, sürətli maşın sürmək deyil, təhlükəsiz və məsuliyyətli davranmaqdır. Təcrübə qazandıqca özünüzə inamınız artacaq. Lakin yol hərəkəti qaydalarına əməl etmək həmişə əsas prioritet olmalıdır. Bütün yeni sürücülərimizi ürəkdən salamlayıram. Diqqətli olun, bilirəm həyəcanlı olursunuz, bəzən yanlışlığa yol verirsiniz, amma bu çatdırdığım versiyalarda çox önəmli məlumatlar var idi. Ən əsas, yol nişanlarını öyrənmək bu sizin avtomobili idarə etməyinizə çox kömək edəcək. Daha sonra telefonla məşğul olmamaq bu çox önəmli bir faktordur. Avtomobili idarə edərkən nəinki yeni sürücülərə, hətta artıq illərdir ki, sükan arxasında olanlara da cəmi bir saniyədən də az belə bir vaxt dediyim kimi ciddi fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Yolunuz açıq olsun, hörməti dinləyicilərimiz. Artıq yay mövsümü gəlib, bugün iyunun 8-idir və kimsə beynində tətil planları qurur. Hətta bəlkə qəlbində belə. Deyəcəksiniz, bu necə olur? İndi siz Zinət Salinin Qalbim Tatildə mahnısına qulaq asın, sonra bu barədə danışarıq.

0: İllər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Ağlınızda bir nömrə tutun. Sizi sevdiklərinizə yaxınlaşdıran, həyəcanı fasiləsiz yaşadan, əyləncəni evinizə gətirən nömrə. Bəli, bu nömrə 170-dir. Geniş əhatə dairəsində yüksək sürətli internetdən, TV və telefoniya xidmətlərindən yararlanmaq üçün Aztelekomun 170 çağrı mərkəzinə elə indi zəng edin.
2: Aztelekom MMC Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin 24 aprel 2019-cu il tarixli IN-L107-2019 qeydiyyat nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Qoy bütün aləm sirkələnsin elə qədrini bilsin. Ürəyin yumuşaqdır pambıqdan, süddən də bəyaz. Çat qaşların o nazlı cananda həddini bilsin.

Hə, biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu davam edir. Yay mövsümünün başlaması ilə insanlar istirahət üçün çimərliklərə üst tutur. Düzdür, hələ ki çimərlik mövsümünə start verilməyib, amma çox yaxın günlərdə böyük ehtimal artıq start veriləcək və mütəxəssislər dənizdə təhlükəsizliyin qorunması üçün bəzi vacib qaydalara əməl etməyin zəruri olduğunu bildiriblər. Ən böyük təhlükələrdən biri nəzarətsiz ərazilərdə çimməkdir. Xilas etmə xidmətinin olmadığı yerlərdə dənizə daxil olmaq həyat üçün ciddi risk yarada bilər. Bundan əlavə, hava şəraiti pisləşdiyi zaman suya girmək tövsiyə edilmir. Mütəxəssislər həm də spirtli içki qəbul etdikdən sonra dənizdə üzməyin də təhlükəli olduğunu vurğuluyurlar. Belə hallarda insanın diqqəti və reaksiyası zəifləyir, bu isə bədbəxt hadisələrə səbəb ola bilər. Dənizdə təhlükəsizlik qaydalarına görə naməlum istiqamətlərə üzmək, qadağan olunmuş zonalara daxil olmaq və xəbərdarlıq nişanlarına məhəl qoymamaq da yol verilməz hesab edilir. Valideynlərə isə uşaqları nəzarətsiz buraxmamaq tövsiyə olunur. Xilas etmə xidmətləri vətəndaşları diqqətli olmağa çağırılır və bildirilir ki, sadə təhlükəsizlik qaydalarını əməl etmək xoş istirahətin əsas şərtidir. Hamınıza indidən xoş istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz. Yay boyunca da biz sizinlə olacağıq və yolda baha gedərkən, kəndə, rayona, dənizə gedərkən biz sizə ən yaxşı mahnıları seçib əhvalınıza və yay istirahətinizə biraz daha istirahət qatmış olacağıq. Real FM-də Evə Qaydanlar klubu Abbas Bağırovla davam edir. Görüşərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Düşünürəm ki, bu mahnı necə məni, eləcə də sizi 90-cı illərə götürdü. O illərin ən unudulmaz mahnılarından biri idi. Madonna'dan dinləmiş olduğunuz hörməti dinləyicilərimiz, paytaxt Bakıda saat 8-ə 19 dəqiqə qalır. Bugün iyun ayının 8-idir. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram və indi sizə biraz yay meyvələrindən danışmaq istəyirəm. Yay meyvələri, gəlin etiraf edək ki, heç bir mövsümdə olmayan ləzzət, heç bir mövsümdə olmayan dadlarla zəngindir. Və düşünürəm ki, yay mövsümü təkcə günəşli hava və yaxud istirahət deyil, həm də orqanizm üçün faydalı olan müxtəlif meyvələrin yetişdiyi bir dövrdür. Mütəxəssislər bildirirlər ki, yay meyvələri vitamin və minerallarla zəngin olduğu üçün sağlam qidalanmada mühüm yer tutur. Məsəl üçün, qarpız yay mövsümünün olmazsa olmazı yaz aylarının, yay aylarının ən çox sevilən meyvələrindən biridir. Tərkibində A və S vitaminləri, həmçinin antioksidantlar mövcuddur. Bu maddələr immun sistemini gücləndirməyə, dərinin sağlam görünüşünü qorumağa və orqanizmin su balansını saxlamağa kömək edir. Şaftalı C vitamini, A vitamini və kaliumla zəngindir. Bu vitaminlər orqanizmin müdafiə sistemini dəstəkləyir, göz sağlamlığına müsbət təsir göstərir və ürək-damar sisteminin normal fəaliyyətinə kömək edir. Ərik, beta-karotin və A vitamini ilə seçilir. Bu maddələr görmə qabiliyyətinin qorunmasında, dəri sağlamlığında və hüceyrələrin yenilənməsində mühüm rol oynayır. Gilas və albalı isə C vitamini və antioksidantlarla zəngindir. Onların müntəzəm qəbulu orqanizmdə iltihabın azalmasına, immunitetin güclənməsinə və ümumi sağlamlığın qorunmasına dəstək verir. Üzüm, B qrup vitaminləri, C vitamini və müxtəlif minerallar ehtiva edir. Bu maddələr enerji mübadiləsini dəstəkləyir, sinir sisteminin fəaliyyətinə kömək edir və yorğunluğun azalmasına təsir göstərə bilir. Odur ki, yay meyvələrinin gündəlik qida rasionuna daxil edilməsini sizə tövsiyə edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbii vitamin mənbəyi olan bu məhsullar həm sağlamlığın qorunmasına, həm də orqanizmin isti havalara daha yaxşı uyğunlaşmasına kömək edir. Unutmayaq ki, müxtəlif meyvələri balanslı şəkildə qəbul etmək orqanizmin ehtiyac duyduğu vitamin və mineralları daha dolğun şəkildə əldə etməyə imkan verir. Bəs yayda nə yeyək, hörmətli dinləyicilərimiz? Yayın da axı özünün xüsusi yeməkləri var. Məsəl üçün, qışda və yaxud da ki, soyuq havalarda, yağmurlu havalarda dostlar bir-birinə zəng edib, nə havasıdır bugün? Xingal havasıdır deyirlər, amma yayın da özünün xüsusi yeməkləri olur. Yay aylarında havaların isti keçməsi qidalanmaya da düşünürəm ki, birbaşa təsir göstərir. Bu dövrdə ağır və yağlı yeməklər əvəzinə daha yüngül və vitaminlə zəngin qidaların qəbulunu sizə tövsiyə edə bilərik. İsti havalarda tərəvəz salatları ən yaxşı seçimlərdən biri hesab olunur. Yar, pomidor, kahı, göyərti və digər təzə tərəvəzlər orqanizmi vitaminlərlə təmin edir və həzm sisteminin fəaliyyətinə birbaşa kömək göstərir. Soyuq, ayran, qatıq və müxtəlif süd məhsulları da yay aylarında geniş istifadə olunur. Bu qidalar həm sərinləşdirici təsir göstərir, həm də orqanizmi faydalı maddələrlə təmin edir. Meyvə salatları və təzə yay meyvələri qida rasionunun vacib hissəsi ola bilər. Qarpız yemi, şaftalı, ərik, gilas və albalı həm susuzluğu azaltmağa, həm də vitamin ehtiyacını qarşılamağa kömək edir. Yayda balıq yeməkləri, toyuq əti və tərəvəzlərlə hazırlanan yüngül yeməklər də yaxşı seçim ola bilər. Bu qidalar orqanizmə lazım olan zülalı təmin edir, eyni zamanda ağırlıq hissi yaratmır. Dovğa, tərəvəz şorbaları və müxtəlif göyərtilərlə hazırlanan yeməklər də yay süfrələrinin əvəz olunmaz hissəsidir. Onlar həm qidalı, həm də asan həzm olunan yeməklər hesab olunur. Odur ki, hörmətli dinləyicilərimiz, yay aylarında bu dediklərimi hazırlamağı unutmayın. Ümumiyyətlə, yay boyunca kifayət qədər su içməyi, təzə məhsullara üstünlük verməyi və həddindən artıq yağlı, duzlu qidalardan uzaq durmağı sizə tövsiyə edirik. Düzgün qidalanma isti havalarda özünüzü daha enerjili və sağlam hiss etməyə kömək edəcək. Nuş olsun hər birinizə. Bugünlük bu qədər. Mənim əzizlərim, mən sizinlə sabaha qədər sağollaşıram. Verişimizin sponsoru Imperial Residence-dir. Özünüzə rahat və keyfiyyətli bir məkanda ev almaq istəyirsinizsə, heç düşünmədən Imperial Residence-ə müraciət edə bilərsiniz. Əlavə məlumat 08-09 Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən şəhərin düz mərkəzində Imperial Residence-də eviniz olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Çünki yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence
şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir bir həyat təklif edir. Üstəgəl, ən önəmlisi, mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir. Cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə əlavə məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Hər kəsə xoş axşamlar, hələlik yenidən görüşmək ümidi ilə və sonda sizin üçün yenə çox yaxşı bir mahnı fasiləsi qoy, üzünüzdə həmişə təbəssüm olsun. Faiq Ağayev söyləyir, Gül Real FM-də.

0: Hər gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ramiz Fətəliyev fəxri diplomla təltif olundu. Əli Əsədov baş prokurorla görüşdü. Fiorentinanın yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ramiz Məmmədoğlu Fətəliyev prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd eləyək ki, xalq artistinin ötən gün 80 yaşı tamam olub. Baş nazir Əli Əsədov Vyetnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev də iştirak edib. İstanbulda keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üç tərəfli görüşü çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Gürcüstanlı həmkarı Maka Boçaroşvili ilə görüşüb. Nazirlər regional sabitliyə, enerji təhlükəsizliyinə və davamlı iqtisadi inkişafa töhfə verən Cənub Qaz Dəhlizi, Orta Dəhliz və digər bağlantı təşəbbüslərdə daxil olmaqla birgə layihələrin irəlilədilməsinə dair ortaq sadiqliklərini bir daha təsdiq ediblər. İsrail tam özünü müdafiə hüququnu özündə saxlayır və Livanın Hizbullah hərəkatı tərəfindən gələn istənilən təhdidlərə sərt reaksiya verməyə hazırdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu dövlət televiziyasında yayımlanan müraciətində danışıb. İran və onun dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşması zəifləyib, İsrail ərazisinə zərbələr isə dayanıb. Əgər İran və Hizbullah İsrailə zərbələri bərpa eləyərsə, hakimiyyət qətiyyətli cavab verəcək və özünü müdafiə hüququndan istifadə edəcək deyə Netanyahu vurğulayıb. Fabio Grosso, Fiorentinanın yeni baş məşqçisi təyin olunub, tərəflər arasında imzalanan müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, 47 yaşlı mütəxəssis son olaraq Sassuolo-nu çalışdırıb, o futbolçu kimi isə İtaliya millisinin heyətində 2006-cı ildə dünya çempion olub. Fiorentina son mövsümü A seriyasında 15-ci yerdə başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 14-18, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Busar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
6: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Lotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
7: Xalqbankdan petrol kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% petrol. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
1: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ramiz Fətəliyev fəxri diplomla təltif olundu. Əli Əsədov baş prokurorla görüşdü. Fiorentinanın yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ramiz Məmmədoğlu Fətəliyev prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd eləyək ki, xalq artistinin ötən gün 80 yaşı tamam olub. Baş nazir Əli Əsədov Vyetnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev də iştirak edib. İstanbulda keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Gürcüstanlı həmkarı Maka Boçaroşvili ilə görüşüb. Nazirlər regional sabitliyə, enerji təhlükəsizliyinə və davamlı iqtisadi inkişafa töhfə verən Cənub Qaz Dəhlizi, Orta Dəhliz və digər bağlantı təşəbbüslərdə daxil olmaqla birgə layihələrin irəlilədilməsinə dair ortaq sadiqliklərini bir daha təsdiq ediblər. İsrail tam özünü müdafiə hüququnu özündə saxlayır və Livanın Hizbullah hərəkatı tərəfindən gələn istənilən təhdidlərə sərt reaksiya verməyə hazırdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu dövlət televiziyasında yayımlanan müraciətində danışıb. İran və onun dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşması zəifləyib, İsrail ərazisinə zərbələr isə dayanıb. Əgər İran və Hizbullah İsrailə zərbələri bərpa eləyərsə, hakimiyyət qətiyyətli cavab verəcək və özünü müdafiə hüququndan istifadə edəcək deyə Netanyahu vurğulayıb. Fabio Grosso, Fiorentinanın yeni baş məşqçisi təyin olunub, tərəflər arasında imzalanan müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, 47 yaşlı mütəxəssis son olaraq Sassuolo-nu çalışdırıb, o futbolçu kimi isə İtaliya millisinin heyətində 2006-cı ildə dünya çempion olub. Fiorentina son mövsümü A seriyasında 15-ci yerdə başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

0: Omid'də hər gün fürsət. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 qəpik deyil, 7 manat 90 qəpik. Mikser DSP 61 manat 50 qəpik deyil, cəmi 44 manat 50 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
0: Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz. Yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
8: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Ramiz Fətəliyev fəxri diplomla təltif olundu. Əl Əsədov baş prokurorla görüşdü. Fiorentinanın yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ramiz Məmmədoğlu Fətəliyev prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Xatırladaq ki, xalq artistinin ötən gün 80 yaşı tamam olub. Baş nazir Əl Əsədov Vyetnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Tien ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatları çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev də iştirak edib. İstanbulda keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü çərçivəsində Ceyhun Bayramov Gürcüstanın əmkarı Mako Boçorşvili ilə görüşüb. Tərəflər regional sabitliyə, enerji təhlükəsizliyinə və davamlı iqtisadi inkişafa töhfə verən Cənub Qaz Dəhlizi, Orta Dəhliz və digər bağlantı təşəbbüslərdə daxil olmaqla birgə layihələrin irəlilədilməsinə dair ortaq sadiqliklərini bir daha təsdiq ediblər. İsrail tam özünü müdafiə hüququnu özündə saxlayır və Livanın Hizbullah hərəkəti tərəfindən gələn istənilən təhdidlərə sərt reaksiya verməyə hazırdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu bildirib. İran və onun dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşması zəifləyib İsrail ərazisinə, zərbələr isə dayanıb. Əgər İran və Hizbullah İsrailə zərbələri bərpa edərsə, hakimiyyət qətiyyətli cavab verəcək və özünü müdafiə hüququndan istifadə edəcək deyə Netanyahu vurğulayıb. Fabio Grosso, Fiorentinanın yeni baş məşqçisi təyin olunub, tərəflər arasında 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. Qeyd eləyək ki, 47 yaşlı mütəxəssis son olaraq Sassuolo-nu çalışdırıb, o futbolçu kimi isə İtaliya millisinin heyətində 2006-cı il dünya çempionatı olub, Fiorentina son mövsümü A seriyasında 15-ci yerdə başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, eşidilərik.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 14-18, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyədək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Üçdə bir şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu Üçdə bir şans artıq satışda. Toplam biletlərin üçdə biri uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azər Loteriya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiya, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
4: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbər Radiosu.
1: Ramiz Fətəliyev fəxri diplomla təltif olundu. Əli Əsədov baş prokurorla görüşdü. Fiorentinanın yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ramiz Məmmədoğlu Fətəliyev prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd eləyək ki, xalq artistinin ötən gün 80 yaşı tamam olub. Baş nazir Əli Əsədov Vyetnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien-lə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev də iştirak edib. İstanbulda keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üçtərəfli görüşü çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Gürcüstanlı həmkarı Maka Boçoroşvili ilə görüşüb. Nazirlər regional sabitliyə, enerji təhlükəsizliyinə və davamlı iqtisadi inkişafa töhfə verən Cənub Qaz Dəhlizi, Orta Dəhliz və digər bağlantı təşəbbüslərdə daxil olmaqla birgə layihələrin irəlilədilməsinə dair ortaq sadiqliklərini bir daha təsdiq ediblər. İsrail tam özünü müdafiə hüququnu özündə saxlayır və Livanın Hizbullah hərəkatı tərəfindən gələn istənilən təhdidlərə sərt reaksiya verməyə hazırdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu dövlət televiziyasında yayımlanan müraciətində danışıb. İran və onun dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşması zəifləyib, İsrail ərazisinə zərbələr isə dayanıb. Əgər İran və Hizbullah İsrailə zərbələri bərpa eləyərsə, hakimiyyət qətiyyətli cavab verəcək və özünü müdafiə hüququndan istifadə edəcək deyə Netanyahu vurğulayıb. Fabio Grosso, Fiorentinanın yeni baş məşqçisi təyin olunub, tərəflər arasında imzalanan müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, 47 yaşlı mütəxəssis son olaraq Sassuolo-nu çalışdırıb, o futbolçu kimi isə İtaliya millisinin heyətində 2006-cı ildə dünya çempion olub. Fiorentina son mövsümü A seriyasında 15-ci yerdə başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: her gün fürsət. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru, sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Latviya ilə siyasi məsləhətləşmələr aparıldı. Emin Əmirullayev təhsil şurasının sədri ilə görüşdü. Arazda suyun səviyyəsi endirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Litva və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirləri arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib. Vilniusdakı müzakirələr iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlərinin müavinləri Adrop Lepite və Fariz Rzaevin iştirakı ilə baş tutub. İki tərəfli münasibətlərin möhkəmləndirilməsi perspektivləri, o cümlədən siyasi, iqtisadi, mədəni və təhsil əlaqələrinin inkişafına dair əməkdaşlıq müzakirə edilib. Türkiyə ötən gün Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh müqaviləsinin imzalanması üçün şəraitin yaradılacağına ümid etdiyini bildirib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunur. Həmçinin bildirilib ki, Türkiyə Cənubi Qafqaz dövlətlərinin ümumi maraqları əsasında regionda sabitliyin təmin olunması prosesini dəstəkləməyə davam edəcək. Türk Dövlətləri Təşkilatı Təhsil Nazirlərinin 9-cu görüşü çərçivəsində İlim və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Türkiyənin Ali Təhsil Şurasının sədri Erol Özvarla görüşüb. Söhbət zamanı mövcud əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib, tərəflər gələcəkdə həyata keçirilməsi planlaşdırılan təşəbbüslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Araz çayının İmişli rayonundan keçən hissəsində batan 11-ci sinif şagirdi Turan Mirişlinin axtarışları davam edir. Prosesin asanlaşdırılması məqsədi ilə Bəhramtəpə hidroqovşağından Araza buraxılan suyun həcmi azaldılmaqla çayda suyun səviyyəsi endirilib. Hadisə ötən gün axşam saatlarında baş verib, Turan Mirişli çaya düşərək boğulub əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmiləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediləcəyi və katerlər cəlb olunub, axtarışlar davam etdirilir. Kişi basketbolçulardan ibarət yığmamız Belarus millisi ilə iki yoxlama maçı keçirəcək. Maçlar iyunun 20-si və 22-sində baş tutacaq. Sınaq maçları Avropa Çempionatının ilkin seçmə mərhələsində son qrup oyunlarına hazırlıq məqsədi daşıyır. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital-da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
3: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Omid'de her gün fırsat. Elektrikli çaydan indi 11 manat 40 kapiy değil, 7 manat 90 kapiy. Mikser DSP 61 manat 50 kapiy değil, cemi 44 manat 50 kapiy.
1: Omid, hayırlı alışverişler.
0: Hilfan'la şok indirimler. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 kapiy değil, 1 manat 19 kapiy. Hilfan boru, sağlamlığını koru. Məhsulu inşaat mağazalarından alabilirsiniz.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
6: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk xəbər radiosu. Ramiz Fətəliyev fəxri diplomla təltif olundu. Əli Əsədov baş prokurorla görüşdü. Fiorentinanın yeni baş məşqçisi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ramiz Məmmədoğlu Fətəliyev prezidentin fəxri diplomu ilə təltif edilib. Dövlət başçısı İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Qeyd eləyək ki, xalq artistinin ötən gün 80 yaşı tamam olub. Baş nazir Əli Əsədov Vyetnamın Ali Xalq Prokurorluğunun baş prokuroru Nguyen Thien ilə görüşüb. Söhbət zamanı iki ölkə arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın inkişafından məmnunluq ifadə olunub. Siyasi dialoqun yüksək səviyyədə olduğu vurğulanıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyəti qeyd edilib. Görüşdə Azərbaycanın baş prokuroru Kamran Əliyev də iştirak edib. İstanbulda keçirilən Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirlərinin 10-cu üç tərəfli görüşü çərçivəsində Nazir Ceyhun Bayramov Gürcüstanlı həmkarı Maka Boçaroşvili ilə görüşüb. Nazirlər regional sabitliyə, enerji təhlükəsizliyinə və davamlı iqtisadi inkişafa töhfə verən Cənub Qaz Dəhlizi, Orta Dəhliz və digər bağlantı təşəbbüslərdə daxil olmaqla birgə layihələrin irəlilədilməsinə dair ortaq sadiqliklərini bir daha təsdiq ediblər. İsrail tam özünü müdafiə hüququnu özündə saxlayır və Livanın Hizbullah hərəkatı tərəfindən gələn istənilən təhdidlərə sərt reaksiya verməyə hazırdır. Bu barədə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu dövlət televiziyasında yayımlanan müraciətində danışıb. İran və onun dəstəklədiyi Hizbullah qruplaşması zəifləyib, İsrail ərazisinə zərbələr isə dayanıb. Əgər İran və Hizbullah İsrailə zərbələri bərpa eləyərsə, hakimiyyət qətiyyətli cavab verəcək və özünü müdafiə hüququndan istifadə edəcək deyə Netanyahu vurğulayıb. Fabio Grosso, Fiorentinanın yeni baş məşqçisi təyin olunub, tərəflər arasında imzalanan müqavilə müddəti 2028-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, 47 yaşlı mütəxəssis son olaraq Sassuolo-nu çalışdırıb, o futbolçu kimi isə İtaliya millisinin heyətində 2006-cı ildə dünya çempion olub. Fiorentina son mövsümü A seriyasında 15-ci yerdə başa vurub. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək, bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimalı var, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz isə 23-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəri rayonlarında gecə 14-18, gündüz 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Busar rayonlarında gecə 11-16 dərəcəyə dək isti, gündüz 22-27 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 16-20, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə gecə 16-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospital'da. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
2: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Her gün fırsat. Toaster DSP indi 23 manat 20 qəpik deyil, 16 manat 90 qəpik. Blender DSP 37 manat 90 qəpik deyil, cəmi 27 manat 50 qəpik. Hilfandan şok endirimlər. Hilfan kompozit boru 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Hilfan boru sağlamlığını qoru. Məhsulu inşaat mağazalarından ala bilərsiniz.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Sağlamlığın önəmlidirsə, seçimin də etibarlı olmalıdır. Təcrübəli həkim, etibarlı seçim MediStyle Hospitalda. Burada plastik estetik əməliyyatlar, travmatoloji əməliyyatlar, neyrocərrahiyyə, bariatrik mədə kiçiltmə əməliyyatları uğurla həyata keçirilir. Bundan əlavə, hospitalda dializ, təcili yardım, kardiologiya, urologiya, ginekologiya, nevrologiya və terapiya bölmələri fəaliyyət göstərir. MediStyle Hospital 14 ildir sağlamlığınızın keşiyində. Əlaqə nömrəsi 051-979-0000.
5: MediStyle Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz-Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçalı rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Asiman arasındayam. Yer məni səsləyir, göylər çağırır. Cismimi yer çəkir, ruhumu göylər. Mən qala bilmirəm, göylər çağırır. Dayağım, sirdaşım, olan dostlarım. Bulut tək boşalıb, dolan dostlarım. Sizə xatirəm

nakəm sevda dolu qəm nəğmələrim. Bir qu nəğməsiydi son nəğmələrim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperaturu 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

kimsə duyğu düşməsin. Kimsə duyğu düşməsin kədərimdən, qəmimdən. Gəh tufan, gəh rüzgar.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axso, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi xəbər verir ki, iyunun 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursu keçəcək. Lakin yarımadanın ayrı-ayrı yerlərində yağış yağacağı proqnoz edilir. Yağışın intensivləşəcəyi və şimşək çaxacağı gözlənilir. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 23-28 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda hava yağıntılı keçəcək. Bəzi yerlərdə isə dolu düşəcək. Duman olacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 28-33 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 27-31 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 15-20 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 15-20 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 22-27 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 28-33 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.